solisten Jonathan Biss som kommer att spela Beethovens andra pianokonsert och en nyskriven pianokonsert av Timo Andres. Men vi börjar med ett stycke av amerikanska Missy Mazzoli, hennes symfonia For Orbiting Spheres.

Bis var nattens solist här i Beethovens andra pianokonsert i Bess-dur. Pekka Kuusisto ledde Sveriges Radios symfoniorkester som har spelat färdigt för i natt. Men nu kommer ett litet stycke som jag tror att många här i Sverige känner igen.

Peter Matej sjöng tillsammans med pianisten Stefan Lindgren en sång av Alexander Glasunov, översatt ungefär till När dina ögon. Före det hörde vi Nils Lindbergs underbara tonsättning av Shall I compare thee to a summer's day? Då var det Yggdrasil-kvartetten som spelade.

Mera musik med Sveriges Radios egen symfoniorkester. Det här var Paavo Berglund som ledde Sibelius symfoniska fantasi, Pohjolas dotter. En inspelning från Berwaldhallen 2001. Och nu lyssnar vi vidare till Radiokören.

Här var det radiokören som sjöng tillsammans med mezzosopranen Katarina Böhm under ledning av Tönu Kaljuste. Aaron Coplands verk In the Beginning. Och nu ska vi höra pianomusik inspelad i början av 1900-talet med den legendariska pianisten Teresa Carreño.

Den legendariska pianisten från Venezuela, Teresa Carreño, var det här som spelade. Alltså i en inspelning från tidigt 1900-tal. Vi hörde Frédéric Chopins tredje ballad. Och nu blir det svensk musik. Lars-Erik Larssons stråkkvartett nummer 3.

Det här var Lars-Erik Larssons tredje stråkkvartett. Och det var Peter Olofsson och Patrik Svedrup som spelade fiol, Åsa Karlsson spelade viola och Lars Frykholm cello. Du lyssnar på Notturno här i Sveriges Radio P2. Och jag som är med dig, jag heter Julia Sjöstedt.

Radek Baborak var solist i Antonio Rossettis hornkonsert i D-moll. Han spelade tillsammans med Prags kammarorkester under ledning av Antonin Hradil. Nu musik från 1500-talet av Orlando di Lasso.

Här var det både sångare och musiker från engelska Royal Academy of Music. Patrick Russell dirigerade och det var en missa oscillator med av 1500-talstonsättaren Orlando di Lasso. Nu blir det en keltisk symfoni.

En keltisk symfoni av Granville Bantock. Stråkar och hela 6 harpor var det som spelade. Ur BBCs symfoniorkester under ledning av Zachary Oramo. Nu blir det musik för flöjt och piano av Franz Schubert.

Sergej Prokofievs klassiskt inspirerade första symfoni i D-dur. Här var det Concertgebouw-orkestern som spelade under ledning av Karel Anscherl i en inspelning faktiskt från 69. Nu blir det musik av Judith Ware, hennes stråkkvartett.

Silesian-kvartetten spelade Judith Wears stråkkvartett. Och snart närmar sig klockan 6, men vi har lite musik kvar här i Notturno. Nu näst så ska vi lyssna på en norsk dans för piano-duett, skriven av Edvard Grieg.

En norsk dans nummer 1 ur opus 35, skriven av norska tonsättaren Edvard Grieg. Det var Leif-Ove Ansnes och Håvard Gimse som spelade piano båda två. Och innan klockan slår 6 så ska vi höra svenska Susanne Rydén sjunga musik av Barbara Strozzi.

0: Sopranen Susanne Rydén sjöng med ensemblen Musica Fiorita. L'Eraclito Amoroso av Barbara Strozzi. Och det fick avsluta nattens notturno för den här gången. Jag som har varit med dig heter Julia Sjöstedt och nu lämnar vi över till klassisk morgon.
1: Det blev ett riktigt stökigt firande i Frankrike efter att PSG vann Champions League-finalen i fotboll igår kväll. Över 400 personer har gripits efter sammandrabbningar mellan polis och supportrar. I Paris skadades 7 poliser och både bilar och butiker förstördes. Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. Nu tycker 15% av väljarna det, visar Indikator Opinions majmätning. Vården är dock fortfarande den fråga som ligger i topp. På tredje plats hamnar lag och ordning, följt av invandring och integration. Socialdemokraterna vill minska antalet vildsvin kraftigt från dagens cirka 300 000 till några tusen. För att nå dit anser partiet att det krävs ett nationellt mål på hur många vildsvin som får finnas. Anna-Karin Säterberg är Socialdemokraternas landsbygdspolitiska talesperson.
2: Det är en väldigt stor och väldigt skadlig vildsvinstam vi har som kostar samhället mycket pengar helt enkelt. Tittar man på Finland som har ett mål på 2,5 till 3,5 tusen ungefär. Det ska inte vara mer än så. Då ser man ju också till att man jobbar med avskjutning av stammen så att det når det målet.
1: Idag går Colombia till presidentval. Om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna blir det en andra omgång i juni. Men regeringspartiets kandidat hoppas vinna redan idag.
3: Triunfaremos en primera vuelta en las elecciones presidenciales.
4: Senatorn Iván Cepeda är regeringspartiets kandidat och sittande president Gustavo Petros arvtagare. I opinionsmätningarna får han flest röster, men inte tillräckligt många för att vinna i första valomgången. Hans främsta motståndare är två högerkandidater. Advokaten Abelardo de la Espriella, som går till val på att militarisera landet, inrätta jättefängelser i stil med El Salvador och bomba kokaodlingar i djungeln. Och senatorn Paloma Valencia, som också går till val på hårdare tag mot väpnade grupper, men som genom valet av mittenpolitiken Juan Daniel Oviedo som sin vicepresidentkandidat vill försöka vinna väljare som inte vill gå långt åt vare sig höger eller vänster.
1: Reporter i Bogotá, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Så en väderprognos. Idag får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 6 i studion Henrik Sella.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon. Det här var Skön sång om frälsning med Lennart Sjöholm. Idag kommer programmet till stor del att fyllas av ett samtal med honom om hans karriär och hans musik. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som programledare och producent. Vi tar en lyssnarönskning här i början. Den kommer från Jerry som skriver: Gunnar Lundström i Glommersträsk omkom efter ett italienskt flyganfall i Etiopien. Den 13 september ska 90-årsminnet hedras i Glommersträsk kyrka. Då ska hans favoritsalm Var jag går i skoga, berg och dalar sjungas. Jag önskar höra den redan nu, Jerry Rönnmark. Här kommer din önskesång med Einar Ekberg och Ibrakören.

0: Einar Ekberg och Ibrakören sjöng Var jag går i skogar, berg och dalar, önskad av Jerry Rönnmark. Nu ska vi möta legendproducenten, arrangören, musikern, sångaren och kompositören Lennart Sjöholm. Han har medverkat i så gott som varenda skiva med kristen musik under 70- och 80-talet i Sverige. Han har ett hundratal guldskivor och en amerikansk Grammy för ett samarbete med Andrew Crouch. Och han är fortfarande igång, trot eller ej, trots att han har fyllt 80 år. Jag får hem till honom och hans hustru Inga-Maj Hörnberg. Någon gång kanske ni hör henne i vårt samtal. Hemma hos Lennart och Inga-Maj hängde guldskivorna i trappan, men enligt Inga-Maj fick hon övertala Lennart att sätta upp dem. För han är ingen skrytsam person, nämligen Lennart Sjöholm. Så här lät vårt samtal. Jag är hemma hos Lennart Sjöholm i Vällingby, Kälvesta. Här sitter vi i en soffa och du ska berätta för mig om allt du har gjort, men det går ju inte att berätta om allt man har gjort. Hur känns det?
1: Ja, man blir lite nervös när man ska börja prata.
0: Ja. Men jag ställer lite frågor så ska du se vad bra det blir.
1: Ja.
0: Japp. Var är du född?
1: Jag är född i Norra Hammar utanför Jönköping. Och sen flyttade mina föräldrar och mina syskon upp till Hällabrottet. Och därefter så flyttade vi till ett ställe som heter Floby. Och det ligger i Västergötland utanför Falköping.
0: Så den dialekt vi har är alltså västgötska?
1: Det kan man säga.
0: Vad var det för... Jag antar, jag bara tar för givet att du var i någon slags kyrklig kontext. Det stämmer va?
1: Ja, min far var pastor i Philadelphia-kyrkan i Floby. Och
0: i pingströrelsen?
1: Inom pingströrelsen, ja just det. Mm.
0: Var musiken någonting som fanns med dig redan från början?
1: Ja, du, om jag säger så här. Om du frågade om min far så var han helt omusikalisk. Men min mamma var jättemusikalisk. Så att jag var nog... Ja, innan jag fyllde 4 år så höll vi på och sjöng duett tillsammans hemma. Hon och jag. Och jag fick hitta på andra stämmor och sådär. Mamma var väldigt duktig på att lära ut till mig. Så var det.
0: Det är inget som finns inspelat va?
1: Nej, det finns inte tyvärr.
0: Det hade annars kunnat vara ett sånt journalistiskt scoop. Lennart Sjöholms första sånginsats med sin mor.
1: Ja. Jag kommer ihåg att jag spelade min första lite mer officiella grej. Det var när jag spelade faktiskt på när jag gick i första klass på julkonserten i skolan på något sätt. Så då var jag 6-7 år.
0: Vad spelade du då?
1: Då var det ju orgel, för det fanns inga piano på den tiden. På... Mm.
0: Tramporgel?
1: Ja, precis.
0: Oh. Så vem lärde dig spela piano?
1: Jag hade en pianolärare ifrån Fåglavik som heter Sunnegren. Och han, så den första låten jag fick lära mig var Tomtarnas vaktparad.
0: Okej. Det är en ganska svår låt kan jag berätta, om ni inte spelar piano här.
1: Ja, det vet jag inte om det var så svårt.
0: Men det blev ju så att ditt liv har ju varit i musiken helt och hållet. Hur kommer det sig? När tog du beslutet?
1: Jag har aldrig tagit något sånt beslut, utan det är mer så att det var vad som jag ville göra från början. Och det blev så. Så jag har haft tur i livet.
0: Så vad var din första grupp som du spelade med?
1: Ja, du, det var faktiskt med ett gäng som heter Kristallen. Och vi började spela, då var jag nog 15-16 år.
0: Och var var det någonstans? Var det i Göteborg eller?
1: Nej, det var i Falköping.
0: Ja.
1: Utan, ja... Jag kom ju från Floby utanför då. Mm.
0: Och när ni bildades, vad var det för influenser ni hade? Vilka lyssnade ni på?
1: Ja, från början var det så att Kristallen ville ha en pianist. Jag var bara pianist till de killarna som sjöng Negro Spirituals. Och sen började vi plocka på lite instrument, blåsinstrument och alltihopa, så vi, ja, vi förändrade lite grann så att det blev lite, vi försökte vara lite tuffare så att säga.
2: Typ som Beatles?
1: Jag vill inte kalla det Beatles, men vi försökte, vi spelade på såna här kabaréer och allt möjligt. Och sen var vi väldigt mycket i Svenska kyrkan faktiskt i Falköping och spelade från början.
2: Jag tänkte att vi skulle spela en Kristallen-låt där du ju faktiskt sjunger. Det har du ju berättat. Where could I go? Eller hur?
1: Ja, det är inte mycket... Det låter inte riktigt så nu.
2: Vad är det som inte låter så nu?
1: Nej, vi har utvecklats, som vi säger så då. Hoppas jag.
2: Vi lyssnar på den. Jag tycker den är kanon.
1: Okej. Okay.

0: Det här var Kristallen med Where Could I Go från 1971. Jag sitter här med Lennart Sjöholm som ju är något av en legend i den kristna frikyrkliga popmusiken får man väl ändå säga. Och kör och allt möjligt. Och jag tänkte fråga dig om New Creation. Vad var det för några?
1: Ja du, det var... När vi var lite äldre så bildade Pelle Karlsson och Dan Ekström, Anders Kjellberg och jag en grupp. För vi ville vara lite tuffare än vad de andra var. Så vi försökte att skapa någonting eget. Så var det.
0: Och då blev det New Creation som bland annat sjöng med Janne Sparring. Har jag fått för mig.
1: Ja, vi var ute och sjöng i parkerna ett par tre somrar. Och
0: hur var det? Berätta. Hur var det att turnera med Jan Sparring?
1: Nej, det var perfekt. Han var ju god. Han var ju pappa till oss, hela gänget. Vi tyckte det var häftigt.
0: Ja, då var ni ganska unga.
1: Ja.
0: Ni hade inte körkort.
1: Nej.
0: I så fall så var det kanske bra att ni hade Janne Sparring som pappa då. Jag tänkte, jag hittade en som heter Jesus is a soul man.
1: Det var Pelle Karlssons stora paradnummer.
0: Vi lyssnar på den.
2: Mm. Och nu mina vänner så ska jag lämna plattformen här. Och jag ska också överlämna mikrofonen åt ungdomarna. Pelle Karlsson och New Creation. Varsågoda. Varsågoda.

0: Johansson. Alla de.
1: Alla de var med i Björngårdsvillan.
0: Ja.
1: TV-programmet. Ja. Jag tänkte, du nu nämnde koralerna. Jag undrar om inte vi ska spela någonting. Jag hittade Deliver Me med koralerna från Björngårdsvillan 1975, står det att den är inspelad.
0: Okay. Mm.
1: Ja. Var du involverad i tidiga koralerna?
0: Ja, jag var den som gjorde de första plattorna med dem.
1: Wow.
0: Mm.
1: Hur var de att jobba med?
0: De var ju professionella och jätteduktiga. Sen fick... vad är han heter nu?
2: Peter Sandvall
0: kom in efter mig och han gjorde ju jättefint med dem.
1: Så du var med innan han kom?
0: Ja, precis.
1: Mm. Vi lyssnar på koralerna Deliver Me här. Man känner ju deras typiska sound.
0: Ja.
1: De är väldigt igenkännliga.
0: Ja.

0: Det här var korallerna. Deliver Me från Björngårdsvillan. Och här sitter jag i Vällingby med Lennart Sjöholm. Och i det här hemmet finns det många guldskivor med alla plattor som du har gjort. Och en som var en guldskiva, minst, är Evy Tornqvist Mirror. Kommer du ihåg den?
1: Ja, jajamensan.
0: Vad har du att säga om den?
1: Ja, det var ju en fantastisk tjej med väldigt fin utstrålning faktiskt.
0: Om det är någon lyssnare som inte minns eller inte hört talas om Evy, så var hon en norsk, eller är hon lever, en norsk-amerikansk sångerska som också var i Sverige mycket. Och som är i alla fall sådana som jag har lyssnat ganska mycket på i ungdomen och försökt härma. En otroligt glittrande sopran, eller hur?
1: Precis. Ja, hon hade en väldig utstrålning.
0: Mm. Men den här Mirror, jag tänkte om vi skulle lyssna på titelspåret. Vad tycker du om den låten? Den blir väl involverad och har gjort någon stråkarrangemang kanske? Eller har, ja, du bara producerat?
1: Jag har arrangerat och producerat, ja, alltihopa där.
0: Ja, då så. Ja. Men vad tycker du om den låten?
1: Jag tycker den blev ganska kul, för den blev ju lite spännande med att vi försökte efterlikna musikaliskt att det var en spegel. Det är därför som jag har skapat det här ekot på,
0: ja,

0: basen i refrängerna.
1: Det här mirror, mirror, ja, mirror, mirror on the wall. Är det det du menar?
0: Ja, precis.
1: Jaha.
0: Om man nu kan uppfatta det så. Men vi försökte i alla fall göra det så.
1: Ja, då lyssnar vi på den. Då hör vi spegeln i refrängen då.
0: Ja.

0: Det här var Mirror med Evy Thornqvist från 1977. Och innan jag skulle prata med dig, Lennart, så pratade jag lite till stund med Börje Ring och frågade honom, hur var det att jobba med Lennart Sjöholm som producent? Och han var ju lyrisk. Han var väldigt positiv. Han tyckte att du var väldigt rolig. Ni skrattade väldigt mycket. Han tyckte också att du var väldigt vidsynt i vad han ville berätta. Han sa bland annat att han ville göra en skiva som var kanske lite tyngre texter, som den hette Halvvägs. Där han bland annat tog upp texter om skilsmässa och sånt. Han tyckte du bara gav honom så fria händer. Är det något du minns, processen där?
1: Jag minns Börje som en väldigt god människa att arbeta tillsammans med. Mm. Så det var, men det var så att vi hade ganska högt i tak. Folk tyckte lite olika kanske om olika saker. Men jag tycker vi var ett jättebra gäng som jobbade med skivorna där.
0: Och du kände inte under de här åren som du jobbade med Signatur och så, kände du att ni hade krav på er att vara väldigt kristna, så att säga, i era texter? Eller kände ni att ni kunde göra lite vad ni ville? Rent textmässigt, tänker jag.
1: Inte vad vi ville, men vi hade fria händer att göra någonting vi trodde på. Mm. Tror jag faktiskt.
0: Som till exempel den här skivan då, med Börje, Halvvägs. Ja. För då tänkte jag att vi kan lyssna på den låten som jag tror Börje syftar på. Det finns för många sånger om kärlek.

0: Det där var Börje Ring. Det finns för många sånger om kärlek från, vad var det, 82? 1982. Då var du fortfarande på signatur, Lennart Sjöholm.
1: Ja.
0: Mm. Sen hamnade du på Prim.
1: Jag hamnade aldrig på Prim, men jag jobbade lite grann för Prim efter det att jag hade slutat på signatur.
0: Ja. Och sen efter det så hamnade, nu jag säger hamnade, det var fel, så gjorde du valet att frilansa väldigt mycket med Melodifestivalen och massa annat kul.
1: Ja, jag var med, jag gjorde nog 50 arrangemang och 50 körinspelningar för Schlagerfestivalen på den tiden.
0: Så vi har alltså sett dig stå i kören där, som de här coola programmen när man ser kören stå bakom notställ och se väldigt spännande ut liksom.
1: Ja, så spännande. Jag kanske inte blir av, men...
0: Jo, det tyckte jag. Jag satt och tittade på de här programmen och ville vara med. Ni var coolast.
1: Ja, jag hade förmånen att få jobba med så fantastiskt duktiga människor som Lisa Öhman, Diana Nunes, Anders Glenmark, Lasse Westman. Ja, det var en jätterolig tid, måste jag säga.
0: Jag tror att vi satt och pratade här innan, så nämnde du någonting om att du hade körjobb, vad var det du sa, 265 dagar om året.
1: Ja, den där var som tätast, ja. Då var det så faktiskt.
0: Aha. Och vad var det då för slags körer?
1: Du, det var allt ifrån Lejonkungen till dansband till rock'n'roll. Det var allting. Och så kristna skivor, kristna sånger förstås. Det var ju mängder av sånt.
0: Och du var involverad i Carolas Främling.
1: Ja, det blev så.
0: Det är ändå ganska stort tycker jag. Jag såg guldskivan hänga här i trappan.
1: Ja.
0: Ja, men var inte det väldigt roligt? Men just då när du höll på med den så kanske du inte kände det här blir legendmaterial. Utan då var det väl bara ännu en inspelning?
1: Nej, det var ingen vanlig inspelning, för den tjejen visste vad hon ville, alltså på ett positivt sätt. Ja. Hon var fantastisk på att leverera när hon skulle. Det var mysigt faktiskt.
0: Den kommer vi inte spela idag tror jag. Den får ni lyssna till någon annan gång. Så jag tänkte spela Christer Sjögren. Där har du väl ändå jobbat ganska mycket med honom?
1: Ja, jag har gjort mellan 10 och 15 fullsedig med honom. Det har blivit väldigt mycket och vi trivs väldigt bra ihop.
0: Vad är din roll då på de skivorna?
1: Arrangera och producera. Folk vet inte riktigt skillnaden där, men att arrangera, då hittar man på vad varenda musiker ska spela.
0: Mm.
1: För det är ju inte så att de får ett notpapper och så spelar alla samma sak. Alla ska ju ha lite olika.
0: Ja.
1: Att producera, då bestämmer du egentligen över arrangören och över sångaren.
0: Men är inte du arrangören?
1: Jo.
0: Så då bestämmer producenten Lennart över arrangören,
1: ja,
0: Lennart?
1: Ja, så ska det vara. Jag ska inte göra någonting som inte gagnar produktionen på något sätt.
0: Ah. Det kan ju inte vara helt enkla beslut.
1: Jo då. Alla vill att det ska bli så bra som möjligt.
0: Ja. Det blir ju ofta väldigt bra när du har varit involverad, eller hur?
1: Ja, det vet jag inte. Men...
0: Jo då. Det hade du kanske inte kunnat förutse när du var den där fyraåringen som sjöng duett med mamma. Det är intressant och spännande vad livet kan leda, eller hur? I alla fall så tänkte jag spela Christer Sjögren med dig här, där du, som du har producerat och arrangerat. Men innan skulle jag vilja fråga dig, för jag brukar fråga de här som jag intervjuar, vad är en andlig sång för dig? Den är klurig.
1: Ja. För mig är en andlig sång när hjärtat är med.
0: Mm.
1: Det är en sak att sjunga låtar där inte texten är viktig, utan det kanske är bara en känsla för att det ska bli musikaliskt rätt. Men när det blir ett budskap, då tycker jag då det tarvar något oerhört mycket mer än bara ord. Det måste finnas en tanke bakom.
0: Och där hjärtat är med?
1: Ja.
0: Ja. Det är väl en bra sammanfattning?
1: Jag hoppas det.
0: Ja, det tycker jag. Då kan vi lyssna på Christer Sjögren som sjunger, vilken var det nu? Jo, Just a Closer Walk With Thee. Där hade du, tyckte du, goa körer, eller vad var det du sa?
1: Ja, jag gillar dem.
0: Ja, då lyssnar vi på den.

Christer Sjögren med Just a Closer Walk with Thee, som var producerad och arrangerad av Lennart Sjöholm. Nästa söndag hör vi Lennart berätta om hur Pelle Karlsson brukade sjunga upp i studion och om hur det var att sitta på hotellrummet i Hollywood och arrangera stråka till Andre Crouch. Lyssna då! Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Vi ska avrunda för idag med en önskesång, men först, här kommer adressen till oss om du vill önska musik. Skriv då ett mejl till andligasanger@sverigesradio.se eller ett kort eller ett brev till Andliga sånger, Sveriges Radio, 10902 Stockholm. Vi avrundar med en önskan från Sara som vill hylla sin pappa. Hon skriver: jag önskar höra Jag trodde änglarna fanns med Camphor Drops. Det är en poplåt som min älskade pappa upptäckte åren innan han dog och tyckte var riktigt bra. Min pappa, ordförande i många sammanhang och en samlande kraft för Klubbens Borg, Mikaelikyrkan, Folkpartiet och Stockholms kommunfullmäktige. Låten påminner oss om att änglarna finns inom och runt oss. Sara Olsson. Så med den påminnelsen om änglarnas närvaro på jorden avrundar vi för idag.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

God morgon kära radiolyssnare, välkomna till P2 Klassiskt med mig, Jack Lantz. Här fick vi morna oss med stilla orgelmusik av Gustav Mankel. Claes Holmgren spelade hans adagio i H-dur. 2 timmar har vi på oss innan Per Feltzin tar över med sin tidiga musik. Och här får P2 underhålla er med ett gäng serenader bland annat. En av Carl Nielsen lite senare och härnäst en av Vasilij Kalinikov.

En avlägsen saraband av Joaquin Rodrigo. Det var Jeremy Jouve som spelade gitarr. Innan det, ja, då var det Niederrheinische Sinfoniker vi hörde i stråkserenaden i G-moll av Vasilij Kalinikov. I Kurt Atterbergs femte svit finns en blinkning till barocken.

Anton Bruimel, en 1500-tals tonsättare. Här hörde vi Subtuum Presidium med The Gesualdo Six. Innan dem ledde Tord Svedlund Örebros kammarorkester i den fjärde satsen ur den femte sviten av Kurt Atterberg.

Shushan Siranossian var solist tillsammans med Orchestra Historchina i den andra satsen ur den första violinkonserten av Felix Janievich. Och innan det hörde vi Clinton Narboni-duon spela den andra satsen ur en sonat för två pianon av Germain Taillefer. Det här är P2 klassiskt och härnäst så är det musik till en liten Anna vi ska lyssna till.

Gewandhausorchestern leddes av Riccardo Chailly i den andra satsen ur Beethovens sjunde symfoni. Innan det hörde vi Das Lied der kleinen Anna av Franziska Bottiani, då med Helmut Deutsch och Katharina Ruckaber. Så till ett av romantikens stora verk, andra satsen ur Richard Strauss violinkonsert.

Ensemblen Mitt Väst spelade Serenata in Vano av Carl Nielsen. Och innan det var det James Ennis som var solist tillsammans med Melbournes symfoniorkester i den andra satsen ur Richard Strauss violinkonsert. Åter till 1500-talet.

Tobias Hume har skrivit Love's Farewell. Det var Miguel Bonal vi hörde. Innan det, Tedet Anima Meam av Cristobal de Morales med ensemblen De Profundis. Vi ska lyssna till en svensk 1900-tals tonsättare med ett personligt tonspråk.

Malena Ernman sjöng en av operahistoriens mest ikoniska arior, Carmens Habanera av Bizet. Innan det, ja, då hörde vi Per Johansson, Peter Fridholm, Erik Rodell och Per Nyström spela första satsen ur en kvartett av Dag Virén.

Jeremy Denk, Joshua Bell, Steven Isserlis. Ja, det var den trion som spelade andra satsen ur en pianotrio av Felix Mendelssohn. Innan det, Dora Piacevics pianokonsert. Det var Peter Donahoe och BBC's symfoniorkester ledd av Zachary Oramo vi hörde i den tredje satsen. Det här är P2 klassiskt.

Erik Axel Karlfeldt har skrivit texten om Bruzala som här presenterades i olika årstider. Det var Rilke-ensemblen som sjöng, Gunnar Eriksson som ledde dem och Knut Håkansson har skrivit musiken. Innan det hörde vi musik ur violinsonaten av César Franck. Första satsen spelades av Isabel Faust och Alexander Melinkov. Härnäst ska vi träda in i Mozarts värld i hans 21:a pianokonsert, en av mångas favoriter. Och just den här satsen känner man kanske också igen från svensk film. Det är ur Bo Widerbergs Elvira Madigan.

Vi hörde Ida Prestis Etude Fantasque, framförd av Iden Ställgitarr-duon. Innan det var Leif Ove Andsnes solist tillsammans med Mahler Chamber Orchestra i andra satsen ur Mozarts 21:a pianokonsert i C-dur. För övrigt den satsen som var ledmotiv till Bo Widerbergs film Elvira Madigan. Ni vet, hon som det också finns ett skillingtryck om, sorgliga saker hända än i våra dagar, minsann. Sorgligt skulle man kunna kalla det att P2 Klassiskt tar slut nu alldeles strax, men icke, för Per Feldzin och Söndagsmorgon tar ju över efter mig Jack Lantz, så det är tvärtom skoj. Och vi låter Franz Schubert göra överlämningen. Freiburgs barockorkester leds av Pablo Eras Casado i den tredje satsen ur den femte symfonin. Och den här melodin kanske man också känner igen från Hasse och Tage.

0: Vi börjar i Colombia där det idag hålls presidentval. Och om ingen av kandidaterna får mer än hälften av rösterna blir det en andra omgång i juni. Men regeringspartiets kandidat hoppas avgöra idag.
1: Triunfaremos en primera vuelta en las elecciones presidenciales.
2: Senatorn Iván Cepeda är regeringspartiets kandidat och sittande president Gustavo Petros arvtagare. I opinionsmätningarna får han flest röster, men inte tillräckligt många för att vinna i första valomgången. Hans främsta motståndare är två högerkandidater. Advokaten Abelardo de la Espriella, som går till val på att militarisera landet, inrätta jättefängelser i stil med El Salvador och bomba kokaodlingar i djungeln. Och senatorn Paloma Valencia, som också går till val på hårdare tag mot väpnade grupper, men som genom valet av mittenpolitiken Juan Daniel Oviedo som sin vicepresidentkandidat vill försöka vinna väljare som inte vill gå långt åt vare sig höger eller vänster.
0: Reporter Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. USA har genomfört ytterligare en attack i Stilla havet mot ett påstått smuggelfartyg av narkotika, uppger USAs militär. Tre män ska ha dödats. Sen i september har över 200 dödats i liknande attacker. Ett nytt förökningsmönster hos den så kallade mördarsnigen har upptäckts, och det kan äventyra den svenska släktingens framtid.
3: Det är ju att vi har märkt att de här korsar sig med vår vanliga svarta skogssnigel och faktiskt nästan på det sättet tränger ut den arten.
4: Den svarta skogssnigeln är rödlistad hos Artdatabanken sedan 2025, och det beror på utbredningen av den spanska skogssnigeln, eller mördarsnigeln som den ju vanligtvis kallas. Och nyligen så har forskare också upptäckt att mördarsnigeln förstör för den svarta skogssnigeln genom att para sig med dem.
3: Och avkomman är fertil och är någon sorts blandning, alltså en hybrid. Men den svarta arten försvinner eftersom den är färre, det är färre av den.
0: Så Ted från Prosvich, reporter Emil Dahlin, P4 Skaraborg. Och som rättelse, i ett inslag i sändningen klockan 8 sades det att lokala medier i Frankrike rapporterat att två personer dött till följd av firandet efter Champions League-finalen igår kväll, och att klubben PSG och president Emmanuel Macron fördömt tumultet. Det är fel. Rätt är att det inte finns några rapporter om dödsfall vid firandet, och inga uttalanden är hittills gjorda. Så vädret idag: får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand moln och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland plats för en hel del sol. I resten av Norrland tätt mellan molnen och tidvis regn. Temperatur 18-23 grader i söder och 5-15 grader i norr. Jag heter Henrik Sell.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Tid för söndagsmorgon i P2, programmet med musiken från medeltid via renässansen till barocken.

Flöjtisten Göran Markusson och kamerata Kaluna framförde Badinarin ur Bachs svit för orkester nummer 2. Idag ska vi ladda upp en hel del inför 25-årsjubilerande Stockholms tidiga musikfestival som pågår mellan den 3 och den 7 juni, främst i Tyska kyrkan i Gamla stan. Sveriges Radio P2 sänder och spelar in. Det kan jag, Per Feltzin, berätta. 3-7 juni alltså. Men vi ska också lyssna till Rinaldo Alessandrini och Concerto Italiano. De är ju maj månads husband och andra flitiga musiker och sångare den senaste tiden, faktiskt från i vintras. Ja, det är Lionel Munier och Vox Luminis. De var ju förresten gäster på förra årets Stockholms tidiga musikfestival. Här i söndagsmorgon har vi spelat oss igenom Sedin Ein Deutsches Barock Requiem. Tysk musik från 1600-talet som på ett eller annat sätt talar om våra sista dagar på jorden.

Wie lieblich sind deine Wohnungen? Musik av Johan Herman Schein, framförd av Vox Luminis under ledning av Lionel Meunier, från albumet Ein deutsches Barockrequiem. I början av maj spelade Concerto Italiano musik av Vivaldi som sedan Bach inspirerades av. Och det var från ett dubbelalbum som utgår från Vivaldis musikhistoriskt viktiga 12 konserter för en, två eller fyra violiner. L'estro armonico, opus 3, musik publicerat i Amsterdam 1711. I och med att de blev publicerade redan då och sedan spreds över Europa gjorde att många lyssnade, spelade och inspirerades. Och en av de som inspirerades var Johann Sebastian Bach, som använde 6 av de 12 och arrangerade om dem. Då i början av maj valde jag den konserten där 4 violiner hade bytts ut mot cembali. Idag ska vi höra konsert för violin och stråkorkester opus 3 nummer 9 i D-dur. Och därefter den konsert för enbart klaverinstrument som Bach arrangerade om den till. Men allra först alltså, konsert för violin, stråkorkester, opus 3, nummer 9 i D-dur av Antonio Vivaldi. Violinisten heter Boris Begelman och han spelar tillsammans med Concerto Italiano under ledning av Rinaldo Alessandrini.

musik av Antonio Vivaldi. Konsert för Violina Stråkorkester, opus 3, den 9 av sammanlagt 12 i detta opus. Boris Begelman spelade violin tillsammans med Concerto Italiano under ledning av Rinaldo Alessandrini. Och nu sätter sig Alessandrini ner vid cembalon och spelar Bachs helt egna tolkning av just den här Vivaldi-konserten.

intensivt. Vi hörde Johann Sebastian Bachs tolkning av Vivaldis konsert för violin och stråkorkester. Konsert för klaverinstrument i Bach-förteckningen är det 972. Bachs musik framfördes av Rinaldo Alessandrini, dirigent och konstnärlig ledare för maj månads husband, Concerto Italiano. Så ska vi ta upp Stockholms tidiga musikfestival som traditionsenligt pågår i början av juni. Främst i Tyska kyrkan i Gamla stan men också på andra platser nära inpå. I år är det 25-årsjubileum och Sveriges Radio P2 spelar in och sänder från festivalen. 3 juni sänder vi invigningskonserten, men vi ska återkomma till den lite senare i söndagsmorgon. Dagen efter, den 4 juni i Finska kyrkan i Gamla stan, kan man möta medeltiden via 6 herrar från Tyskland. De låter så här.

Ex numero frequentium, gregoriansk sång framfört av sextetten Ordo Virtutum under ledning av Stefan Johannes Morent. På konserten 4 juni i Finska kyrkan i Stockholm kommer man att kunna lyssna på musiken från pilgrimsfärder mot Santiago de Compostela eller musik från Notre Dame i Paris. Monopolyfon kallar de sitt program. Vi fortsätter att lyssna lite till.

Con substantialis patri spiritus domine, gregoriansk sång för pingstdagen. Återigen sextetten Ordo Virtutum under ledning av Stefan Johannes Morent. Gäster på Stockholms tidiga musikfestival. Andra gäster kommer med en annan attityd från en annan värld.

Sång på neapolitanska, sto paglietta presentuoso. Pino De Vittorio heter tenoren och vi hörde I Turchini ledd av Antonio Florio den 5 juni, fredag den 5 juni. I Tyska kyrkan kan man gå på konsert och lyssna till arior ur folktraditionen från just 1700-talets Neapel. Det är Capella Neapolitana ledd av Antonio Florio. De hette alltså tidigare L'Orchestra della Pietà dei Turchini. Ja, eller I Turchini. Kan nog ha varit bra att de bytte namn till Capella Neapolitana. Det här var då den folkliga sidan av Neapels musikliv. Men de gör annat också, med lite mer allvar i.

Medlemmar ur Capella della Pietà de Turchini, alltså numera Capella Neapolitana, under ledning av Antonio Florio. Framförde musik av Francesco Provenzale, musik från sent 1600-tal i Neapel, in cospectu angelorum. 5 juni i Tyska kyrkan i Stockholm kan man höra och se dem på Stockholms tidiga musikfestival, som vi återkommer till senare. Men nu ska vi ha Monteverdi på ett gammalt sätt, alltså på 1967 års gamla sätt.

1967 i England sjöng Ilse Wolf tillsammans med English Chamber Orchestra från London under ledning av Raymond Leppard. Claudio Monteverdis Si dolce il tormento. Jag är ju rätt förtjust i att välja en och annan helt otidsenlig tolkning. Jag vill att ni ska höra hur världen utvecklas framför våra öron. Så vi går framåt i tiden, men inte för långt fram. I USA, i Boston 1995, vid en konsert framförde Lorraine Hunt Lieberson, Metson, och Orchestra of Emmanuel Music under ledning av John Harbison. De framförde kantatarian Wie fürchtsam wanken meine Schritte ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 33. En mezzo i en äldre och underbar stil. Lorraine Hunt Lieberson.

Reinhard Lieberson, Orchestra of Emmanuel Music, dirigent John Harbison. Tillsammans framförde de Wie fürchtsam wanken meine Schritte ur kantat nummer 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ, av Johann Sebastian Bach. Nästa vecka är det dags för en ny aria, en tenoraria, men det är då det. Nu ska vi lyssna till några fler gäster på Stockholms tidiga musikfestival. De här som kommer nu ska vi spela in här på Sveriges Radio P2.

Harry Christophers ledde The 16 i musik av Maddalena Casulana, musik från andra delen av 1500-talet. Morir non può il mio cuore. Och ja, The 16 kommer till Stockholm, vilket betyder att en av de finaste vokalensemblerna hörs. Konserten är den 4 juni i Tyska kyrkan och vi på P2 spelar in för sändning lite senare. På konsertens program står Orlando Di Lasso, musik av honom, Josquin des Prez, John Tavener och belgaren Jean-Guy de Châtelet.

Benedicta S. Caelorum Regina, en tolvstämmig Maria-motett från 1568. Musik av belgaren Jean-Guillou de Châtelet. Vi hörde Harry Christophers leda The 16 och albumet heter Masters of Imitation. Och så heter också den konsert de genomför i Tyska kyrkan som vi spelar in.

Återigen musik av den italienska nuddan Maddalena Cazzolana, en madrigal, Vaghi Amorosi Augelli. Musik från sent 1500-tal. Och återigen då Harry Christophers of the 16. I Tyska kyrkan i Stockholm 4 juni och senare i hela Sverige via Sveriges Radio P2. Men som sagt, vi direktsänder invigningskonserten, en operaballett. Le Genie, genierna, musik av franska Mademoiselle Duval. Vi hör ouvertyren.

Det är Camille Delaforge som leder den franska orkestern Ensemble Il Caravaggio vid invigningen den 3 juni i Tyska kyrkan i Stockholm. Där och då bjuder de på ett program från 1730-talet med musik ur Rameaus Liaison Galante och Le Genie av Mademoiselle Duval. Rameaus musik Le Sauvage som vi avslutar med i söndagsmorgon kommer just från Liaison Galante. Men låt oss höra mer från Mademoiselle Duvals opera-ballett.

Musik ur operabaletten av Mademoiselle Duval. Musik från 1732, Le Genie. Vi hörde Camille Delaforge leda Chœur de l'Opéra Real och Ensemble Il Caravaggio. Och just det här är det de spelar vid invigningskonserten i Tyska kyrkan den 3 juni. Den konsert som vi direkt sänder här i Sveriges Radio P2. Men det finns ju också en rad olika mindre konserter på Stockholms tidiga musikfestival. 5 och 6 juni kan man sent på kvällen ligga på madrasser i Storkyrkosalen och lyssna på musik som den här kanske.

En text av William Shakespeare, tonsatt av en tonsättare vi inte känner till namnet på. The Willow Song. Här hörde vi sopranen Ruby Hughes, cellisten Mimi Yamahiro Brinkman och teorbspelaren, lutspelaren Jonas Nordberg. Vid kvällskonserterna 5 och 6 juni heter programmet In Darkness Let Me Dwell. Och konserten innehåller musik av John Dowland, Barbara Strozzi, Luigi Rossi, Claudio Monteverdi och Nicolas Lanier. Då spelar Jonas Nordberg tillsammans med en annan sopran, amerikanska Margaret Carpenter Haig. Så här låter hon i musik av Händel.

Margaret Carpenter Haig tillsammans med Apollos Fire under ledning av Jeanette Sorrell. I Händels dramatiska oratorium Israel in Egypt, en sopranaria där. Thou didst blow with the wind. Vi kan ju höra Margaret Carpenter Haig i en duett ur samma oratorium.

Margaret Carpenter Haig och Molly Netter sjöng en duett ur Händels Israel in Egypt. The Lord is my strength and my song. Netter och Haig leddes av Jeanette Sorrell tillsammans med Apollos Fire. Och Margaret Carpenter Haig framför allt som musik tillsammans med Jonas Nordberg under Stockholms tidiga musikfestival.

På programmet 5 och 6 juni står också musik av britten Nicholas Lanier. Här tolkad av tenoren Paul Agnew och lutinisten Christopher Wilson.

Neither sighs nor tears. En sång av Nicholas Lanier. Sent 1500-tal, tidigt 1600-tal. Paul Agnew sjöng tillsammans med lutenisten Christopher Wilson. Och Margaret Carpenter Haig och Jonas Nordberg musicerar den 5-6 juni 23.00 i Storkyrkosalen i Gamla stan under Stockholms tidiga musikfestival. Så lämnar vi festivalen. Kom ihåg, 3 juni direkt sänder vi i P2 och The 16 den 4 juni spelar vi in. Men det händer ju saker på andra ställen i världen också. Valle Barocks barockfestival inleds den 25 juni med Göteborg Barock som då inviger den nya De la Gardie-orgeln i Varnhems klosterkyrka. Vi är alltså i Västergötland då. Varnhem och Skara, där pågår Valle Barock mellan den 25 och 28 juni. Och jag vet att många av er som bor i Skåne reser över bron till Köpenhamn. Där finns 5-årsjubilerande Stenbrons barockdagar i Köpenhamn 13-20 juni. Och inleder i Nathanaels kyrka på Amager gör i Fagiolini.

Gregoriansk sång, Ludovico Grossi da Viadana står som upphovsman. Lauda Jerusalem. Vi hörde Robert Hollingworth leda i Fagiolini från deras senaste album 1612, Italian Whispers. I Fagiolini inledde den veckolånga och femårsjubilerande Stenbrons barockdagar i Köpenhamn den 13 juni. Och apropå staden där festivalen är i.

Concerto Copenhagen spelade Largosatsen ur en triosonata för orgel nummer 5 ursprungligen av Johann Sebastian Bach, här arrangerad av Antoine Torinčić för instrumental ensemble. Men nu ska vi avnjuta den märkligt bortglömda explosiva arian av Alessandro Scarlatti som vi hört mot slutet av söndagsmorgon under maj. Här blir det i en tolkning för sopran, trumpet och orgel.

Sopranen Marie Noëlle de Calatin, trompetaren Alain Roland och organisten Jan van Landegem. Framförde Alessandro Scarlattis aria Se geloso è il mio cuore ur Endimione e Cintia. Tack Jan Palmblad i Bohuslän för tipset.

0: Jean-Philippe Rameaus Les Sauvages i en tolkning av Fahmi Alkai, och vi hörde också lutenisten Juan Carlos Rivera och slagverken Pedro Esteban. Maj månads sista söndagsmorgon har nu förfärdigats. Per Felsin heter jag som stått till er tjänst. Vi hörs i juni, och tills dess finns det en hel hoper program att lyssna på här i Sveriges Radio P2. Via FM, via webben sverigesradio.se eller via appen Sveriges Radio.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
2: Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn, och nu kommer jag med sanningen.
3: Jo, men det kanske behöver vara så.
2: Mm. Har du sagt det någon gång?
3: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
2: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst.
1: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
4: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12, eller när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

Allt för sent inser jag hur den franska titeln på det här musikstycket egentligen ska översättas. Jag följer för den här lilla kompositionen av fransk Carole Beffa för att den var så vacker, så eftertänksam och försiktig. Men så inser jag, det här handlar ju faktiskt om vintern. Och det var inte riktigt meningen så här i slutet av maj. Nej, jag är verkligen inte särskilt bra på franska. Vilket jag återigen smärtsamt fick uppleva när jag var i Paris nu under pingsthelgen. I taxin på flygplatsen säger chauffören bon voyage när jag kliver ur. Och jag svarar med ett försiktigt bon voyage tillbaka. Innan jag inser att så säger man nog inte till en taxichaufför som bara ska köra bort till avgångshallen för att hämta upp några nya kunder. Ett liv av språkförbistring. Det är min vardag så fort jag rör mig utanför Sveriges gränser. Fast det är väl bara att acceptera hur saker är. Man föds med vissa förmågor. De ska man väl försöka renodla. Resten är bara att försöka släppa. Jag föddes alltså utan större språkförmåga, vilket har gjort att jag än idag inte ens kan beställa ett glas vatten på franska. Trots att jag varit i Paris säkert 20 gånger. Men ett språk förstår jag hyfsat bra. Och det är musik. Inte på den tekniska nivån alltid, men den intuitiva. Som det där märkliga att vissa målningar ur konsthistorien bär på en sång. Det gäller bara att skärpa hörseln. Ja, det där upplevde jag när jag var på Louvren i Paris nu under den senaste resan. Och jag tänker då speciellt på en liten till synes oansenlig målning av den nederländske 1600-talskonstnären Peter de Hoogh. En tavla som hänger i en av de mindre salarna högst upp i Richelieu-flygeln. Vi är nästan ensamma här, jag och min svenskfödde Paris-kompis, trots att det är söndag och därför fullt med folk överallt annars på museet. Jag kom först i kontakt med Peter de Hoogh via Marcel Prousts På spaning efter en tid som flytt. Då handlade det om den fiktiva, undersköna Vinteuil-sonaten där musikens harmonier var som skiftningar av ljus och där ett nytt tema kunde överraska som det helt annorlunda ljuset på andra sidan dörrposten hos just Peter de Hoogh. Ja, så beskrev Proust det. Samma oväntade öppning ser jag nu. Ja, det är någonting som leder in i motivet på den där lilla målningen som på svenska heter något i stil med kvinna som rensar grönsaker i det bakre rummet i ett holländskt hus. Jag hade sett målningen på foton innan men aldrig i verkligheten. Och det som då uppdagas här på museet är just det fantastiska ljuset på den lilla innergården på andra sidan tröskeln bakom huset. En prostliknande öppning som ger motivet ett oväntat djup. Det är som Arkadiens ljus hos målaren Claude Lorrain. Men här alldeles enkelt och utan storslagen mytologi. Bara den lilla vardagen, några grönsaker som ska rensas en lite kylig dag i maj kanske. Men det där ljuset, det är det som är förhöjningen. Allt är enkelt men fyllt av underliggande mening. Det var också vad Peter de Hoogh ville berätta med sina vardagliga motiv, tror jag. Skyll aldrig på vardagen. Det finns egentligen inget som är tråkigt eller stillastående. Det enda som finns är brist på poetisk uthållighet.

Det här stycket heter Sel och framfördes av Alvina Herbinge Ringne, Stina Huldén och Henriette Flack. Vad jag förstår är det norsk folkmusik av någon som ska heta Klyv-Olle. Geografiskt alltså ganska så långt från det nederländska 1600-talet som jag pratade om nyss. Men inte rent konstnärligt skulle jag våga påstå. Samma stillsamma vardaglighet. Samma förhöjda ljus utanför dörröppningen. Jag står kvar på Louvren, uppe i den ganska så tomma salen, i alla fall i jämförelse med resten av museet. Det är här som verken från den nederländska guldåldern hänger. Lite längre bort finns en annan av mina favoritmålningar, Astronomen av Vermeer, som förra gången jag var här var utlånad till Louvrens filial i Abu Dhabi. Men tillbaka kort till Peter de Hoogs målning. Den är som en stillsam folkmusik från Norge. Den är den helt vanliga vardagen med dess rutinartade sysslor. Kan det här verkligen vara konst? Frågade man sig på 1600-talet. Det händer ju ingenting. Inga gudar eller hjältar, inga kungar eller fältslag. Inte ens avklätt och erotiskt. Som så ofta inom den äldre konsten, fast gömt bakom en fasad av tänkt mytologisk förfining då. Hos Peter de Hoogh har vi bara kvinnan som rensar sina grönsaker med den lilla flickan bredvid sig. Det är en ögonblicksbild av hur vanliga människor hade det. Ofta samma sysslor varje dag. Och visst var livet under 1600-talet ofta mödosamt, men det fanns också den vänliga dagen. En dag som den här, då ljuset föll över innergården och fick allting att lysa med den inneboende glöd som tingen alltid bär på hos de finaste konstnärerna. 200 år senare, eller det är väl snarare 170 år om man ska vara exakt, så ligger Ludwig van Beethoven i sin säng och slutför kavatinan i den 13:e stråkkvartetten. Han har varit de stora gesternas tonsättare. Tänk bara den 5:e symfonins pelar av ljud, eller den 3:e symfonins radikalitet, där Beethoven nästan på egen hand för den klassiska musiken från klassicismens trygghet till romantikens osäkerhet redan i de första takterna av symfonin. Men med den här kavatinan så är det annorlunda. Det är Beethoven som nederländsk målare. I den här musiken finns nämligen inget annat än den alldeles lugna dagen. Genom det öppna fönstret hör han barnen leka nere på gatan. Några vagnar rullar förbi. Långt borta slår en kyrkklocka. Allt är vardagligt och enkelt. Ändå är det här som vi ska lyssna till alldeles strax. Ja, det är en av 1800-talets mest hypnotiska kompositioner. I min värld är det något av det bästa som någonsin skrivits för stråkkvartett. Det är ett vänligt ljus. Som ljuset på innergården hos Peter de Hoogh. Med en sol från en himmel som inte är gul utan snarare förlåtande dimmig. Med ljus i samma nyans som när ett riktigt litet barn ska rita en sol. Jag tittar noggrannare. Längst upp på notpappret har Beethoven klottrat ned något i marginalen. En liten strålande sol med en glad mun ritad mitt i det skinande. Vilken anvisning. Så här ska den här musiken spelas.

Adam-kvartetten framförde kavatinan från Beethovens 13:e stråkkvartett. Nu mer stillsam musik, men av nykomponerad sort. Den musiken låter så här.

en liten komposition av Violetta Vicci och Bruno Bavota. Stycket heter Afternoon Blues. Medan vi går där genom Louvrens salar i Paris, jag och min vän, så råkar jag yttra något som han kommer reta mig för resten av dagen. Jag får plötsligt något slags storhetsvansinne och säger att jag varit här så ofta att jag har börjat hitta. Och så lägger jag till, är Louvren verkligen så stor som alla säger? Skulle verkligen ta flera dagar att se all konst här? Min kompis bara skrattar och så ber han mig visa vägen till den egyptiska avdelningen. Och då går jag vilse direkt. Efter ett tag har vi irrat oss bort till en sal med gigantisk takhöjd. Kan det vara 10 meter? Där hänger sådana där monumentala målningar på en 20 kvadratmeter eller mer. Det är ofta den tråkigaste formen av konst, vilket museum den än hänger på. Och även här på Louvren, stora strider eller kröningsscener eller kristna motiv med allt för dramatiska känslor, vilket gör kompositionen tillgjord. Jag har faktiskt lite samma förhållande till musik, inser jag. Ja, Wagners kompositioner går ju an. Där kan jag acceptera det storslagna i det enorma formatet. Men inför de flesta symfonier känner jag nästan ingenting. Och symfonisk dikt ska vi inte ens tala om. Där finns det nog inte något från den klassiska musikens kanon som kommit upp på min interna topplista. Det behövs alltid något intimt. Något som gör att musiken kommer nära. Som det lilla är just en sån där målning av Peter de Hoch. Eller Vermeer som hänger precis bredvid. Och jag tänker då på den där, ja, den är verkligen inte stor, målningen Astronomen av Vermeer. Som nog måste räknas till en av konsthistoriens kändaste målningar. Den är inte större än ett A4-papper eller något. Allt är så koncentrerat här. Det är exakt, ja, verkligen intimt. Och astronomen lägger sin hand på stjärngloben som står på hans skrivbord framför fönstret med det gula vackra glaset. Han är en gränsvarelse. Både vetenskapsman och trollkar på en och samma gång. Både del av den nya världen och den gamla. Han kommer mäta den nya världen och göra den rationellt begriplig. Men han är samtidigt så gammal att han vet att världen i grund och botten är ett mysterium. Styrd av lagar som det logiska tänkandet aldrig riktigt kommer förstå. Och om det finns en musik som rör sig nära den gränslinjen, så är det den violinkonsert som vi ska lyssna till nu. Det är Jean Sibelius som vi ska lyssna till nu. Det är Jean Sibelius som magiker av den gamla sorten. Med hjälp av det enkla, intima fioltemat helt i början för han oss till landskap som den moderna världen borde ha lagt bakom sig. Samtidigt är det symfonisk musik av den riktigt storslagna sorten. Orkestermusiken i violinkonserten, det är som en sån där enorm målning som skulle kunna täcka en hel vägg på det stora konstmuseet. Men det är miniatyren helt i början som är nyckeln till verket.

Den som lyssnar noggrant, var man än befinner sig, kommer höra den finska vinternattens vindar rusa mot huset. Och fönstret i astronomens rum slås upp. Nu virvlar snön in över hans instrument och beräkningar. Den virvlar vidare och lägger sig till sist som ett fint, mjukt, snabbt försvinnande täcke på Louvrens varma innergård denna ovanligt heta söndag i maj.

första satsen från Jean Sibelius violinkonsert. Det här var en helt ny inspelning med Göteborgs symfoniker under ledning av Santo Mattias Rovali. Och solist, det var Ava Bahari. Veckans sista musik, det blir den här.

0: Ocean's Call av Daniel Temkin. Och då är veckans textmusik slut. Tekniker var Astrid Ankarkrona. Jag heter Erik Skylt och det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
3: Ekot. Allt fler svenskar tycker att ekonomin är den viktigaste frågan inför valet i september. 15% tycker så, visar Indikator Opinions majmätning. Vården är dock fortfarande den fråga som ligger i topp hos väljarna inför valet i höst. 19% tycker att den frågan är viktigast. På tredje plats hamnar lag och ordning som 14% av svenskarna rankar som viktigast, följt av invandring, integration och skola. Kriget i Iran slår mot turistberoende länder i Sydostasien. Höjda bränslepriser och inställda flyg hotar årets högsäsong. Analysföretaget Moody's uppskattar att effekten av kriget kommer att minska den ekonomiska tillväxten i området med 0,1-0,4 procentenheter i år. I till exempel Thailand står turismen för nära 13% av BNP och för Vietnam är siffran 9%. Från den 1 juni så gäller en ny skyddsrumslag som lägger ett tydligare ansvar på den som äger fastigheten. Bland annat blir fastighetsägare skyldiga att kontrollera att skyddsrummen är i skick, berättar Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
4: Det kommer ju vara någon form av checklista om vi kan få till det här, alltså att vi gör det digitalt, att man gör en egen kontroll då. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
5: Sverige har 64 000 skyddsrum och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften. Hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på organisationen Fastighetsägarna ställer sig frågande till de egenkontroller av skyddsrummen som husägarna kommer behöva göra.
6: Många av de här skyddsrummen är ju gamla och har inte helt enkelt den funktion som behövs i händelse av en sån situation. Så vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
7: Kommer fastighetsägarna få ekonomisk ersättning för de här egenkontrollerna?
4: Nej. För att man bedömer att den insatsen är så pass ringa.
3: Reporter Henrik Damberg. Ukraina har under natten attackerat mål inom energisektorn i flera ryska regioner, enligt ryska myndigheter, rapporterar Reuters. Det finns inga uppgifter om dödsfall, men 3 skadade i Belgorod-regionen. Vädret idag så får stora delar av södra och västra Götaland samt västra Svealand molnigt och skurar. I övriga Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland så blir det en del sol. I södra Norrlands inland och fjäll samt norra Norrland så blir det tätare mellan molnen och tidvis regn. Temperaturen i söder 18-23 grader, i norr 5-15 grader. Ekot Matilda Durehed.
8: Det har som vanligt blivit dags för musikrevyn i P2. Helt som vanligt är det dock inte idag, för ordinarie programledare Karin Birgersson, hon befinner sig i sitt älskade Göteborg på annat uppdrag. Istället är det jag som heter Julia Sjöstedt och som vanligtvis brukar sitta i panelen som har fått hoppa in denna vecka. Väldigt roligt tycker jag. 3 skivor ska vi däremot som vanligt betygsätta. Vi kommer lyssna på det 19:e skivsläppet från jubileumsserien Haydn 2032. Ett projekt på skivbolaget Alpha Classics som har som mål att spela in Haydns samtliga 107 symfonier innan 300-årsjubileet. Vi lyssnar också på Arnold Schönbergs klassiker Verklärte Nacht, men i ett både nytt och ovanligt arrangemang för pianotrio när Amsterdam-trion släpper debutskiva. De bjuder förutom Schönberg också på det här.

0: Min personliga favoritvariation ur Peter Tchaikovskys monumentala pianotrio här med Amsterdam-trion. Detta om ungefär en halvtimme, men först så blir det Britten-fokus med anledning av att det var precis 50 år sedan han gick ur tiden. Panelen som finns här med mig idag, det är Måns Tegner, musikvetare och musikjournalist. Hej!
1: Hej!
0: Johan Korsell, programledare här på P2. Hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Och Sofia Winiarski, dirigent. Hej!
3: Hej!
0: Varmt välkomna alla tre.
2: Tack!
3: Tack.
0: Har ni märkt av att det är Britten-år och i så fall hur då?
2: Jag märkte det den här veckan genom denna medverkan eller den här skivan som vi ska prata om. Jo, jag visste om det, men jag tycker inte det är någonting som har känts påtagligt i musiklivet direkt.
0: Nej, vad säger ni andra?
1: Nej, jag har nog inte reflekterat över det. Det är alltså jubileer, födelse och dödsår och sådär, de står som spön i backen ändå.
0: Det gör de.
3: Däremot så har ju Britten aktualiserats på grund av just sin pacifism. Alltså att han har blivit mer aktuell kanske än tidigare i just på grund av sin antikrigshållning. Så han är väldigt viktig just nu.
0: Verkligen. Skivan vi ska lyssna på nu först, den heter kort och gott Britten. Den är släppt på Alpha Classics och det är en hyllning till den geniförklarade brittiska tonsättaren. Spelar gör Monte Carlos filharmoniska orkester som leds av rumänsk-amerikanske dirigenten Lawrence Foster. De har också med sig en just nu otroligt eftertraktad sångerska, sopranen Julie Rosé. Skivan innehåller 4 kontrasterande verk av Britten, bland annat en av hans största hits som avslutas så här.

0: Det spritter i den avslutande fugan i det verk som kanske är Britains mest kända för allmänheten, The Young Person's Guide to the Orchestra från 1946.
1: Man kan ju alltid hoppas att det är känt för allmänheten i alla fall.
0: Ja, precis. Ja. Man får se om ni lyssnare känner igen det här. Det här var ju ett beställningsverk av musik till en undervisningsfilm för barn från början om den moderna symfoniorkestern. Och verket inleds med att hela orkestern tillsammans presenterar ett tema. Sen får alla sektioner och så småningom även instrumentgrupper visa upp sina kvaliteter var och en för sig innan de samlas igen i den fuga som vi just hörde. Huvudmelodin som inleder, den har Britten lånat från en historisk engelsk tonsättare, och det låter så här.

0: Inledningen av Britten's The Young Person's Guide to the Orchestra, som också har titeln Variationer och fuga över ett tema av Henry Purcell. Temat som vi hörde först är nämligen hämtat ur hans scenmusik till pjäsen Abdelazar. Kul musik tycker jag. Blir ni på gott humör av det här verket?
1: Jag älskar det här verket. Alltså jag får otroligt starka minnen från just en klassrumssituation där musikläraren gick igenom variationerna och eller ja, det här verket helt enkelt. Och genialiskt att välja ett sånt tema till unga människor, därför att det är ju så catchy. Och sen klarar man av nästan vilken avancerad variation som helst efter det.
0: Ja. Verkligen. Vad säger du, Johan? Blir du på gott humör?
2: Jag blir på gott humör av det här verket för att det är så fint. Och ja, men det är ju bländande orkesterbehandling och i alltid ett pedagogiskt syfte som är vackert, bara det förstås. Men ja, och sen har jag blivit under veckan här gladare och gladare över den här skivan på något sätt. Jag började ganska motvilligt. Jag tycker mycket om Britten och det är flera fantastiska verk på den här skivan, men jag tänkte, det kändes lite rutin på något sätt, men jag hör mer och mer kvaliteterna i det, alltså i orkestern och ljudet och liksom att det är så levande, det är så mycket karaktär i det, i synnerhet i det här förstås, och vad ska det annars vara annat än karaktär, kan man ju också undra.
0: Ja, det här verket har ju verkligen ett tydligt utbildande syfte. Blir det ändå rolig musik att lyssna på, tycker du, Måns?
3: Jo, men det blir det väl, men då ska jag samtidigt säga att det är någon riktig sån där brittenkramare kommer det nog aldrig bli av mig, trots att jag har försökt i 50 år. Jag beundrar hans mångsidighet, hans otroliga tekniska behärskning av vilken genre han än ger sig kast med. Och så sympatiserar jag med att han hela tiden ställer sig på outsiderns eller det ensamma utnyttjade barnets sida och sådär. Men samtidigt är det någonting som, det når inte riktigt fram till mig, och det är så spretar så stilistiskt så att jag ibland känner att jag vill ropa ut att kan snälla den äkta britten vara vänlig och resa sig upp så vi får se vem av er det är. Men med det sagt så är det här är ett kul stycke. Det kan nog vara aningens roligare än vad det låter. Det är lite tungfotat och inte så lite humorbefriat på den här inspelningen, tycker jag.
1: Nej, men jag apropå det här med den äkta britten, vi kommer väl aldrig veta vem den äkta britten är, den här komplexa person. Jag tycker inte att det kan inte vara den personen som kommer fram på den här skivan. Alltså jag har jättesvårt att lyssna på den här skivan.
2: Varför då?
1: Nej, men helt ärligt så tycker jag att orkestern spelar falskt. Alltså att det klingar falskt.
2: Och det är det som är så bra, tycker jag.
1: Nej, men det är så konstigt, för att det är det jag brukar inte störa mig på intonation. Generellt, det är liksom inte egentligen en käpphäst för mig. Jag tycker det är mer intressant med ett spännande framförande än att, alltså det gör inte så mycket om det är en och annan liten falsk ton här och där. Det kan. Men i det här fallet är det är som att det inte finns ett yttre lyssnande, upplever jag, och att det inte riktigt finns ett flöde i alltså linjerna saknas lite grann. Så jag har lyssnat runt lite på olika inspelningar där andra inspelningar som jag upplever som mycket mer liksom egentligen romantiska och luftiga. Alltså här saknas en luftighet. Det är så här...
3: Jo, men jag undrar om inte det också har med inspelningstekniken. Det låter i och för sig väldigt bra, men samtidigt är det väldigt sådär överaktivistiskt vid kontrollbordet. Ibland leds mina tankar till när Decca skulle sälja in stereoljudet i början på 60-talet med sån här Phase 4-serie där man liksom lyfter fram enskilda instrument.
2: Det är lite roligt också, för det här är en skiva, Måns, vet du. Då kan man göra sånt.
3: Jag förstår dig.
2: Men det är inte alltid skivor idag låter som skivor, därför att de oftast är inspelade live etc. Och jag tycker nog att det finns någonting uppfriskande i det här, något artificiella då i så fall, i synnerhet i första stycket.
1: Ja, men det är jätteintressant. Men jag funderar på det. Är det liksom övertoner som har strypts? Alltså, vad är det som gör att jag uppfattar det som falskt spel? Det kanske inte är det, egentligen.
2: Nej.
0: Jag tänkte att vi kunde göra en liten jämförelse då, faktiskt. För jag plockar fram när Britten själv dirigerar London Symphony Orchestra i en inspelning från 60-talet. Den låter ganska annorlunda. Vi kan se vad ni tycker.

0: Intressant, va? Vad säger du, Sofia?
1: Nej, men här upplever jag att det finns en förståelse för... Menar, det här är så, det är så, återigen, det är en sån enkel melodi. Men det är som att både djupet och alltså, hela resonansbotten finns med. Och linjen finns med. Det är också en annan esprit. Och det finns en annan klang rundör, alltså runt omkring. Det är som att vi känner rummet.
0: Mm. Ja. Är det här en inspelningsteknikfråga eller spelfråga, tror ni? Eller en kombination?
2: Det är nog en kombination, skulle jag vilja påstå. Mm. Men rätt mycket, tror jag, i inspelningsteknik faktiskt. Men det är klart att han håller ett något rörligare tempo. Det är liksom ett framåtflyt där som jag kanske saknar hos Foster.
0: Vi ska ta och lyssna vidare på lite fler verk från skivan. Och de har ju med sig en gäst, en sångsolist, den 29-åriga franska sopranen Julie Rosé. Hennes karriär går ju i en rasande fart just nu, och jag tror hon har medverkat på typ 6 olika skivsläpp bara i år. En i månaden alltså. Oj. Alla verkar vilja ha henne. Är ni bekanta med den här sopranen sedan tidigare?
3: Nej,
2: bara till namnet. Det första gången jag hörde henne.
1: Tyvärr, eller jag menar nej. Jag har inte.
2: Men det var en angenäm bekantskap.
0: Mm. Härligt.
2: Otroligt bra.
0: På dagens skiva sjunger hon i Les Illuminations, en sångcykel baserad på dikter av den franske poeten Arthur Rimbaud. Hans texter ur samlingen Illuminationer är lätt surrealistiska, ibland drömlika och fragmentariska. Och i den inledande sången, Fanfare, där består texten av en enda mening som på tveksam svenska blir ungefär blott jag kan tämja denna galna parad. Efter det följer sången Ville, alltså städer, där britten matchar texten med ett urbant och perkussivt tonspråk. Så vi lyssnar på dessa två.

0: Julie Rosé i sången Vill ur Brittens Les Illumination. Kan ni förstå hypen kring henne?
1: Ja.
2: Alltså verkligen, hypen liksom på pipan. Alltså det är ett otroligt instrument. Jag känner mig däremot lite tveksam inför hennes inställning till just den här musiken. Jag lyssnade lite på hennes barock. Hon har gjort väldigt, väldigt framstående inom barockrepertoaren, visar sig. Där kommer hon verkligen till sin rätt. Det är som att där, här upplever jag att det är lite, alltså hon är lite för direkt på. Det här är ju, tycker jag, alltså det är ju impressionistiska texter, otroligt, det finns en beslöjad liksom, karaktär i, hela, i musiken och i, framförallt i texterna. Och det är väl lite som med orkesterspelet, att det är så på. Kanske också en inspelningsteknisk sak, vad vet jag.
1: Alltså jag tycker det är enastående bra. Jag gillar att de tar den här attityden att liksom sopa undan det här disiga som man kanske förknippar med. Däremot så är jag ju uppvuxen med Peter Pears när han sjunger det, och då med synligt Peter Pears tenorröst som har någon sorts sårbarhet, och då när han som tenor sjunger det här, då blir det en speciell laddning med det här queer-temat som får till bubblar under ytan i alla de här dikterna, och det går ju på något vis förlorat när det är en tjej som sjunger om alla de vackra pojkarna som går i paraden där och så. Så att man kanske missar en dimension där, men jag är otroligt imponerad över vad hon gör av det här. Och då får hon med sig Foster och orkestern på ett annat sätt än i de här variationerna som vi hörde tidigare.
0: Jag är lite nyfiken på just det där med samspelet mellan henne och orkestern. Är det något som ni har reflekterat över? För det har jag.
3: Jaha, berätta.
0: men en grej som jag reagerar ganska ofta på, särskilt i de här lite mer rytmiska satserna, är att timingmässigt är det inte helt klint. Hon ligger liksom millisekunden efter när hon ska komma in på sina fraser. Och det,
1: ja, men det gör det ju levande.
0: Ja, det där kan göra det.
1: Ja, tycker jag.
0: Ja, visst, men det är inget som ni har reagerat på.
2: Nej,
0: på
2: men, samma sätt. Jag reagerar på återigen, alltså, jag vet inte om det stör mig så mycket, men däremot den här direktheten gör att det kanske att det känns som att det inte är för mig, och då att det är ett gemensamt rum, ett gemensamt tillstånd, förstår du vad jag menar? Ett medvetande tillstånd, utan det är liksom en så här pil, och så är orkestern där bakom och hakar på, jag vet inte.
0: Vad säger du, Johan?
3: Ja, men det finns ju nerver i det här, och det tycker jag är, alltså, det är någonting. Om man hör sopraner sjunga Les Illuminations, är det oftast, eller musiken har ju den, det är oftast ganska svalt på ett sätt, alltså, men här hon har en annan attityd till det, och jag tycker det är en häftig tolkning av det här verket, för de tar tag i musiken och det blir mer intensivt än det kan vara. Och det gillar jag. Men det är klart att för mig är det här också väldigt mycket tenorverk. Förstås Peter Pears, men också Ian Bostridge som har gjort det jättefint. Men det här blir liksom, det här är lite roligt att bara liksom plötsligt gå utanför det vanliga på något sätt. Så har jag allt mer reagerat på det här. Sen kan jag sakna till exempel att Dawn Upshaw, som sjöng det här väldigt regelbundet en gång i tiden, aldrig spelade in det på skiva, för hon gjorde det också helt fenomenalt faktiskt. Men ja.
0: Vi ska prata lite om attityd som du nämnde. För i sången Parade, där ska Britten ha instruerat Sophie Wiss, som uruppförde det här stycket, att hon skulle nästan deklamera texten. Och han ville att det skulle låta, citat, creepy, evil, dirty and really desperate. Så vi ska lyssna på den här sången med Julie Rosé, och sen vill jag veta om hon lever upp till det här.
4: Det är

0: Julie Rosé sjunger Parad ur Les Illuminations. Ja, vad tycker ni? Tycker ni hon kan förmedla det här som britten önskar?
1: Desperat är det inte. Hon väljer en helt annan ingång. Det här är mer trotsigt. Liksom. Ta plats.
2: Men det, jag tycker att det... Ja, alltså det är precis... Jag tycker inte att hon underordnar sig texten och musiken i tillräckligt hög utsträckning. Därför blir inte jag berörd när jag hör det. Jag kan ju liksom höra att det här är tekniskt briljant. Och vilken... Wow, vilken röst, vilken sångerska. Men verket kommer inte fram. Hon kommer fram. Jag tycker inte att verket kommer fram till...
0: Men Måns, blir du berörd eller blir du mest fascinerad av rösten? Eller är det både och?
1: Nej, men jag blir nog faktiskt berörd trots att jag alltså inte är britten fantast. Men hurra! Ja, jag gillar det.
0: Ja, men jag kan förstå vad du menar, Sofia. Jag har nog känt ungefär samma sak. Jag har hört henne i flera tidigare inspelningar i vitt skilda verk. Och ibland blir jag helt knockad av hennes röstkvalitet. Den förtrollar ju verkligen. Men just det här när det ska gripa tag, det känslomässiga, det tycker jag kanske försvinner lite.
3: Jag förstår inte vad ni pratar om. Jag vet inte. Ja, nej, jag tycker
0: för att
3: det här
0: du
3: griper
0: blir tag.
3: Ja. Jo, men det måste jag nog säga ändå.
2: Hon talar till dig.
3: Jag vet inte varför. Jag tycker ändå att det är en engagerande tolkning att lyssna på. Just för att den fick mig att återigen fundera på det här stycket och hur bra det är. Det är ju ett fantastiskt sångcykel.
0: Sofia, när tycker du att Julie Rosé är som bäst?
2: Ja, men det är nog kanske i den satsen som kommer efter. Alltså det vill säga den allra sista. Men det är ju fullkomligt magisk musik. Alltså där hon tar fram det lite mer lyriska. Där glimrar det till för mig. Men i de här väldigt kraftfulla partierna, då skulle jag önska att hon liksom flyttade ut lyssnandet någonstans långt borta och upplevde musiken.
3: Att hon flyttade ut helt enkelt.
2: Jag vet att det här låter jätteflummigt. Otroligt flummigt. Men inte lyssnade så nära på sig själv utan hörde musiken utifrån.
0: Vi har nu pratat om de två första verken på skivan. Det tredje verket är en dansvit ur operan Gloriana som inte riktigt blev en jättehit men ändå spelas ibland. Den utspelar sig på 1500-talet under drottning Elisabeth den förstes tid. Men det fjärde och sista verket på skivan, det är Britten's Sinfonia da Requiem från 1940. En ganska rolig historia att ursprungligen var ett beställningsverk från Japans regering för ett stort firande. Men när Britten återkom med ett rådeppigt katolskt miniatyrrekvem så blev de ju inte så himla nöjda och kanske till och med lite kränkta. Det känns inte helt
3: tillägnat
0: konstigt.
3: Tillägnat hans föräldrar.
0: Ja, precis. Lite off-tema.
3: Ja.
0: Verket är trots requiem-temat instrumentalt och består av tre satser. Lacrimosa, Dies Irae och Requiem Aeternam. Och vi lyssnar en liten bit på den dramatiska inledningen Lacrimosa.

0: inledningen ur Benjamin Brittens symfonia Der Requiem. Det här står ju i stor kontrast till det vi hörde tidigare. Vad gör den här musiken med dig, Johan?
1: Ja, alltså jag älskar den här symfonia Der Requiem. Det är ju på något sätt Brittens enda riktiga symfoni, eller som skulle kunna, ja, som den heter ju det också. men den är, jag har alltid gillat den här av hans så att säga rena orkesterverk. Vi har också Spring Symphony som jag tycker är ett jättetråkigt verk. Britten på alla de fel sätten, men det här är alltså jag älskar det här. Det är klart också här märks ju på sätt och vis tydligast kanske hans hur mycket han gillar Mahler, och det är inget fel i hur det yttrar sig här, utan jag, tvärtom, jag tycker det är ett otroligt häftigt orkesterverk. Jag älskar Brittens egen inspelning. Det finns också en lite udda fågel med Rudolf Kempe som har spelat in den med Stadskapelle Dresden. Det blev tyvärr hans allra sista inspelning innan han gick bort. Men det här är ett verk, jag lyssnar ofta på det här. Och hur jag nu ska försöka sortera in den här nya inspelningen, det vet jag inte riktigt än.
0: Nej, för vi behöver nämna Monte Carlo.

0: bett, lite ägg i det hela som man, jag lyssnar gärna på Andrew Previns inspelning från 70-talet tror jag. Det låter snyggt men lite, återigen lite tungt på fel sätt kanske. Men det är lite roligt. Orkestern låter ju som att, tycker jag på genomgående på den här skivan, som att det är en ung orkester som hungrigt vill kasta sig över det, trots att det liksom är dels i själva orkestern har ju rötter sedan mitten på 1800-talet, och sen så sitter ju veteraner i orkestern som till exempel första trumpetaren Mattias Persson heter han väl, som har suttit där sedan i över 40 år som första trumpetare i den här orkestern.
1: En hungrig orkester, vad säger du Sofia om det?
2: Hungrig, jag vet inte. Just det här verket tycker jag att de kommer fram liksom bäst. Jag vet inte, jag tycker det gör sig bäst i den här symfonin.
0: Samtidigt blir det väldigt, väldigt tydligt här tycker jag, den här lite onaturliga inspelningsbilden. Alltså, det känns som att jag sitter på 10:e bänk i konsertsalen och så plötsligt har jag solosaxofonisten i knät medan resten av orkestern är kvar uppe på podiet.
2: Men det är konstigt, det är som att det är vissa frekvenser där det är sådär, oj nu lät det som en midi-inspelning. Alltså plötsligt, jag vet inte.
1: Nej, den är lite ojämn kan jag hålla med om. Och lite simmig på ett konstigt sätt.
3: Oj,
1: jag
3: greppar det. Många underbara uttryck här. Jag skriver ner.
1: Vi ska sätta betyg faktiskt, och jag tänker att du Måns får börja.
0: Ja, alltså den stora behållningen tycker jag var Illumination. Och om någon vill skaffa sig ett album med ett urval av några av Brittens bästa kompositioner att ha lätt tillgängligt hyllan, så varför inte? Ja, nej men alltså det är en hedersamma tre radioapparater, men mer än så blir det inte.
1: Tre radioapparater. Mm. Yes. Sofia?
2: Oh, nej men jag känner bara att jag kan inte riktigt liksom slappna av och njuta av den här skivan.
0: Det måste du inte. Det är inget tvång.
2: Men
0: Medan nollan hänger i luften.
2: Nej, det gör den verkligen inte. Men man kan väl säga en stark tvåa. Men det känns ju, och lite ont i magen. Det känns så,
1: ja, men
2: det
1: är någon så, gång ska man sätta en tvåa
2: nej,
1: också.
2: Nu blev det
1: känner
2: så.
1: Du så? Ja. Kör på det.
2: Men jag kanske måste göra som Johan. Alltså jag behöver kanske bara ge er mer tid. Eller hur?
3: Ja, så kan man tänka.
2: Om några veckor så har jag kanske
3: just det.
2: Ja, släppt de här inre liksom,
3: spärrarna.
2: Det är spärrar, precis. Det är
1: ja,
2: så.
1: Just det. Johan, vad blir det för betyg från dig?
3: Alltså, Lawrence Foster har jag alltid upplevt som en väldigt svårfångad, anonym dirigent. Han har ju gjort dock väldigt fina UNESCO-inspelningar av symfonierna. Det. Så det är så jag det tycker jag om att han har gjort. Jag vet inte, orkestern, bitvis så tycker jag ändå om det här. Så att jag för att sticka ut lite grann så sätter jag en 4. Och kanske rent utav hoppas på att de kan göra lite mer britten och känna, liksom gå in ännu mer i det här och kanske spela in hans oerhört svarta cello symfoni också, på tal om hans symfonier då. Så en 4. Oj, vad nöjd jag är.
1: En 4 från Johan. Jag lutar mer åt både Måns och Sofia. Jag blir inte riktigt berörd varken av ljudbilden eller spelet. Jag gillar Julie Rosé, men hör henne hellre kanske i Matteus-passionen eller något sånt. Jag kommer sätta en stabil 3, och det gör att vi landar i mitten i en 3 till Monte Carlos filharmoniska orkester med dirigent Lawrence Foster och sopranen Julie Rosé i deras Britten Bonanza. Dagens andra skiva, det är en debutskiva. Musikerna i Amsterdam-trion har parat ihop två tonsättare som man inte direkt ser tillsammans varje dag. Peter Tchaikovsky och Arnold Schönberg. Natt och dag är det lätt att tänka, men även Schönberg har ju faktiskt varit en romantiker en gång i tiden. Och när han var det, då hade de faktiskt en del gemensamt. De var inte rädda för de stora känslorna, och de var inte heller rädda för att vara ganska svulstiga.

0: trio med namnet Till minne av en stor konstnär. Den stora konstnären i fråga var Nikolaj Rubinstein, som var en slags mentor och nära vän till Tchaikovsky. En storartad pianist som också grundade det anrika Moskva-konservatoriet. Han dog bara 45 år gammal, 1881, och då skrev Tchaikovsky den här musikaliska hyllningen året därpå och dedikerade verket till Rubinstein. Här i dagens panel finns Sofia Winiarski, Johan Korsell och Måns Tegner. Har ni koll på den här pianotrion sedan tidigare?
1: Ja, absolut. Och jag tror även jag kanske inte var ensam av första gången jag hörde den, så med Tchaikovskys välkända orkestersymfonierna, valetterna, första pianokonserten, 1812-overtyren och sånt där. Så man dök in i det här, så kändes det plötsligt, hjälp, var har alla färger tagit vägen? Som att här,
2: det tyckte han ju själv också.
1: Ja, när man här plötsligt ger han sig in i de här Leipzig-salongerna som man inte var sen att uttrycka sig väldigt nedlåtande kritiskt mot så där. Men sen är det musik som växer och växer och växer och växer. Det är enastående. Jag lyssnar jättegärna på den här trion.
0: Sofia, har du hört den här pianotrion förut?
3: Alltså, det tror jag. Nej, men jag har inte alls inte koll på den. Absolut inte på det sättet. Så som Måns har.
0: Den är ju inte så ofta spelad. Den är ju nästan 50 minuter lång. Så det är ju verkligen ett projekt att ta sig an. Trion består ju egentligen bara av två satser, men båda är ju i monumental skala. Den inleds med en nästan 20 minuter lång första sats med undertiteln Pezzo Elegiaco. En mörk och smärtsam reflektion över förlusten av en kär vän. Så vi ska lyssna på några minuter av starten också med det här tunga högromantiska temat som först presenteras av cellot.

0: Inledningen ur Peter Tchaikovskys stora pianotrio i A-moll. Med Amsterdam-trion som består av Anna Lipkind-Masor på fiol, Dmitri Prokofjev på cello och Andrei Gognin på piano. Alla moskvafödda men baserade i Nederländerna. Hur lyckas de med den här superintensiva musiken?
1: Jag tycker de lyckas bra med den. För den är superintensiv, den här tolkningen. Ja, det är ju en underbar, jag menar, det är ju Tchaikovskys största kammarmusikaliska verk och som sådant jättehärligt att lyssna på, tycker jag. Alltså, det har aldrig varit någon stor favorit för mig det här, men den här inspelningen kan nog hjälpa till faktiskt att för mig att närma mig det här verket.
0: Mm, vad säger du, Sofia?
2: Nej, men alltså, jag blir helt förstörd av det här. Jag sitter liksom och jag börjar grå. Alltså, jag bara, det är så stora känslor och det är ett sånt otroligt innerligt och kärleksfullt spel. Och jag tycker det är extremt berörande. Och sen, jag vet inte, jag kan ju inte låta bli att också just reflektera över att det här är tre exilryssar. De har då gjort de förhåller sig till det här väldigt komplicerade som de lever i. Jag läste på någon hemsida i en konsertpresentation att de då har valt att inte så att säga separera sig från det här ryska musikaliska arvet eller den ryska repertoaren som skrevs under turbulenta tider, men vill befria musiken från sin historiska kontext. Mm. Jag vet inte om det är möjligt, men det är i alla fall, det här skär in i smärtpunkten i någonting.
1: Tchaikovsky tillhör oss alla, han är helt utan gränser.
3: Men det är inte bara smärtsamt här, alltså, men Tchaikovsky är väl den som liksom är pionjär här genom att använda just i rysk musik använda pianotriot som sorgeformat. Men jämför man dem med andra sådana här dysterkvist pianotrior som Arensky och Rachmaninoff och även fram till Shostakovich, så finns det väldigt mycket här som inte alls är särskilt dyster, så att om det här är en sorts 50 minuters porträtt av Nikolaj Rubinstein, så känns det som att det där är en snubbe man gärna skulle gå ut och svinga en bira med.
2: Nej, det är ju ljus musik, jag håller med. Jag blir väldigt berörd av spelet, men man skulle vilja veta mer om de här musikerna också.
1: Den här Prokofjev, är han släkt med Sergej, Montro?
0: Jag har faktiskt inte kollat upp det.
2: Jag försökte reda på det. Det står bara att han har, det står från någonstans, from a rich musical lineage.
0: Typisk.
3: Men det är väl inte något helt ovanligt efternamn?
1: Nej, inte helt ovanligt, men ändå. Man kan inte dyka upp och heta Prokofjev så här helt utan kommentar.
3: Jo, om man spelar så här bra får man göra det.
1: Okay.
0: Precis. Nu har vi lyssnat på den långa första satsen. Den andra satsen är något helt annat. Det är ett tema med variationer som innehåller lite extra allt. Där hör man knappast några spår av sorg. Tvärtom så låter det bland annat så här.

0: Några av variationerna ur Tchaikovskis pianotrio i A-moll. Det är många känslor man ska hinna igenom under dessa dryga 45 minuter. Johan, hänger man med i svängarna?
1: Ja, det är inget problem tycker jag i det här verket. Det är väldigt lätt. Man kan bara luta sig tillbaks. Och jag menar, det här är ju lite grann den här gulliga romantiken som jag kan irritera mig på hos Tchaikovsky ibland. Men det är så förtjusande gjort här. Och om man då saknar det tragiska det här stycket så man ändå kommer ihåg att det börjar ju väldigt tragiskt, elegiskt och återvänder ju också till det på ett mycket ödesmättat och typiskt Tchaikovskis sätt måste man säga, så man förstår att det här handlar ändå om döden. Däremellan kan man vara glad och lite glad, alltså bara avspänd och trevligt kan det vara. Det här är någon slags förädlad salongsmusik liksom, och de spelar det helt fantastiskt, och det är inte så illa jobbat heller av en Tchaikovsky som skriver till sin välgörarinna Nadezhda von Meck att han aldrig kommer skriva en pianotrio, och sen skriver till henne att jag kommer göra den då, men jag hatar den här kombinationen av instrument, jag hatar den här kombinationen, och så gör han detta och det blir en stor artad verk faktiskt.
0: Märks fast, verkligen inte att han hatar kombinationen.
2: Han kan inte hålla sig från att lägga in en akademisk fuga, vad ska han vara att göra? Men det är möjligt att det också är en del av porträttet av Rubinstein som också var en av dem som underströk för Tchaikovsky att man måste ha liksom hela den här akademiska...
1: Det är där det akademiska kommer in liksom, av den anledningen.
0: Trots det akademiska så krävs det ju också ganska stor dos lekfullhet för att spela den här trion. Tycker du att de förmedlar det, Sofia?
3: Oh ja, nästan med obehaglig lätthet. Jag menar, man hör de här liksom perfekt avfyrade raketerna och räkorna och gud vad lätt det låter. Så det får de verkligen till. Väldigt otroligt graciöst. Man kan också tips. Man kan alltså titta på, de har också spelat in videos från inspelningstillfällena. Och det tycker jag också ger en dimension, för att de står i vardagskläder och diggar liksom.
1: Kan man göra det?
3: Ja, ja, men det kan, uppenbarligen.
0: Så Johan i kavaj. Jag lyssnade faktiskt jättemycket på den här trion när jag var tonåring, när jag gick i gymnasiet. Och jag älskade den. Det är musik som passar för den åldern, kan man ändå säga. Då lyssnade jag ju på en annan skiva, såklart. Och jag tänkte att jag bara skulle spela lite kort från den för att visa hur det kan låta snäppet ännu mera lekfullt.

0: Här spelar alltså Lang Lang tillsammans med Misha Majski och Vadim Repin. Hur tyckte ni, vad tyckte ni om den här jämförelsen?
1: Tvångsmässigt lekfullt tyckte jag om det här.
2: Det var för showigt.
3: Ja, det var ja, som alltid var Lang Lang. Inte i linnekostym utan i vit smoking med snudd på Liberace ljusstake på flygen.
0: Jag fattar, den blir dissad. Men det här var vad jag älskade som 16-åring.
1: Ja, men vad roligt att höra. Att det kommer fram en sån här relation till det här verket tycker jag är väldigt härligt att höra.
0: Verkligen. Ja. Vad tycker ni då istället är Amsterdam-trions främsta styrkor?
2: Alltså känslan är att apropå djup relation till verket, det finns en djup relation till verket och det är en kärleksförklaring till verket, upplever jag. Och en kärleksförklaring till det triomässiga samspelet där alla tre får komma fram och de är ändå i total symbios.
3: Ja.
2: Mm.
3: Ja, de verkar vara på väg väldigt tydligt mot samma mål och med samma medel. Men ändå så hör man tre väldigt distinkta personligheter. Det är precis så som kammarmusik ska funka.
0: Håller du med, Johan?
1: Ja, det gör jag verkligen. När det gäller Tchaikovsky här är det de gör fullständigt formidabelt och utsökt på samma gång. Och samspel, de lyssnar på varandra och det får mig att lyssna på dem.
0: Vi ska prata lite om det andra stora verket på skivan, ett nytt arrangemang av Arnold Schönbergs Verklärte Nacht, en titel som är erkänt svåröversatt till både svenska och engelska, men Förklarad natt är väl det allmänna. Det här är ju musik med en tydlig handling. Den är baserad på dikten med samma namn av Richard Demel. Det är en gripande historia om kärlek, förlåtelse och försoning. Vi får följa ett älskande par där kvinnan bär på en tung hemlighet som hon just ska bekänna för sin nya kärlek. Hon bär på ett barn, men barnet är inte hans utan kommer från en tidigare relation. Hon är nu livrädd för vad hans dom ska innebära. Men mannen svarar med ömhet, förklarar att deras kärlek gör barnet till deras gemensamma, så det är en saga med ett lyckligt slut. Det här verket inleds med en fallande mollskala som gestaltar hur paret vandrar med tunga steg i en månbelyst skog. Och vi hör kvinnans ångest över det hon nu ska berätta.

0: inledningen på Arnold Schönbergs Verklärte Nacht med Amsterdam Piano Trio i arrangemang av violasten Henk Gitarr. Ursprungligen skrivet för stråksextett och lika ofta framfört av stråkorkester.
1: Det är jättefascinerande att höra musiken i det här formatet och ger många nycklar in till att man sen går tillbaka kanske och lyssnar till originalet för sextett eller för orkester. Men det här är fint gjort. Först tänkte jag att nu ska de göra Tchaikovsky, men då tror de inte riktigt att Tchaikovskys pianotrio bär på egen, så slänger man in lite dekadent förra sekelskifte som säljer lite bättre, men den fyller absolut
2: ja,
1: sin...
2: Ja, Verklärte Nacht har ju mycket större bokstäver här på omslaget.
1: Ja, precis. Men det är ju så. Ja.
0: Precis. Vad säger du, Johan, om pianotrio-formatet?
2: Ja,
0: här?
2: Men alltså i Schönbergs anda så är det ju naturligtvis inte konstigt att verk av det här slaget existerar i olika arrangemang. Man uppmuntrade sina elever till att sådana övningar när det gäller att göra om orkesterverk till kammarmusik etc. etc. Däremot så kan jag tycka att det är lite otidsenligt på ett annat sätt att den här spelas in. Det är klart de är en pianotrio, vad ska de göra? Eftersom vi lever i den bästa av världen, vi kan lätt höra stråksextettversionen. Vi kan höra stråkorkesterversionen, alltså de autentiska versionerna av den här musiken. Så jag vet inte, men de spelar ju väldigt bra. Det är klart att sånt här, det får en alltid att tänka på musiken. Man studsar till över olika saker, detaljer i den sådär. Som man annars kanske blir lite... Man blir så van, man vaggas in i tryggheten av och vanan när man hör musik. Det förlorar man ju här då genast. Men nej, jag är inte helt vän med det här arrangemanget, tycker jag. Jag tycker det är lite tråkigt faktiskt.
0: Sofia, ser du några fördelar med det här arrangemanget?
3: Nej, men jag vet inte. Jag försöker väl att nästan, för mig hjälper det att bortse från original Verklärte Nacht på något sätt och betrakta det här som någonting eget. Men det är ju det där man kämpar med vid alla sådana här tillfällen. Liksom, ska man bedöma det bara utifrån sig självt eller ska man bedöma det i relation till originalet? För att det är liksom utpräglad stråkmusik där stråkarna dissonanserna ska liksom tas ut, eller förstår du vad jag menar?
1: Frottera sig,
3: precis, och det ska vara så Schönbergs och högromantiskt det bara kan bli, och här är det ju någonting annat, men det som är häftigt kanske med pianot är att det blir bokstavligt talat en annan klangbotten. Alltså en murrighet som kanske inte riktigt kommer fram på. Nej, jag vet.
2: Jag är klubben. Bra analys. Jag gillar det här. Jag måste säga.
3: Gör du det?
2: Ja, jag tycker det är bra. Ja, jag håller
3: tack
2: med.
3: Johan. Jag känner mig lite ute på halis där.
2: Nej, det är... Jag förstår precis vad du menar.
0: Vi ska ta och lyssna vidare lite på verket. Nu mot slutet när paret är uppfyllda av kärlek och lättnad över att allt helt enkelt gick bara så himla bra.

0: Slutet av Arnold Schönbergs Verklärte Nacht. Här för pianotrio istället för originalet för stråksextett. Vi ska ta och sätta betyg på Amsterdam-trion. Sofia, vill du börja?
1: Ja, men det blir en stark 4 för mig.
0: Mm. Ja. Härligt. Ja. Johan, vad säger du?
2: Ja, jag sätter också en stark 4. Också musikaliskt en intressant kombination då med dessa superromantiker som de är och som möts på olika sätt här, dock då med reservation för detta tråkiga pianotrio-arrangemang på Schönberg.
0: Mm. Måns?
3: Det är lite synd med, det är lite på något vis beslöjad ljudbild. Det låter lite grann som att pianot ibland spelar från rummet intill och behöver knacka på att jag vill vara med och leka också. Men det är egentligen enda lilla nackdelen här. Så här vill jag att kammarmusik ska spelas. Jag har jättestor behållning av det här pianotrio och arrangemanget, även om det på något vis inte ersätter originalet. Så man ska ju rösta med hjärtat. I hyllan står till exempel den Tchaikovsky-trion med Märta Argerich, Gideon Kremer och Mischa Majkowski igen, eller Bozar-trion från 1980-talet. Men om jag tänker, vilken vill jag plocka fram här och lyssna på igen, så blir Amsterdam-trion och bättre argument för en femma än så kan det bli.
0: Mm. 2 4 och en femma hittills. Jag tyckte jättemycket om att lyssna på den här skivan, men jag är lite på ditt spår, Måns, det här med att det är någonting med ljudbilden som gör att jag inte greppar det hela helt. Någonting lite simmigt.
2: Det där är underbara ordet.
0: Ja, det beskriver det så bra.
2: Ja.
0: Men det blir en 4 även från mig, så det landar i en stark 4 här till Amsterdam-trions debutskiva Verklärte Nacht och Tchaikovskys stora pianotrio. Den sista halvtimmen av dagens musikrevy så ska vi djupdyka i projektet Haydn 2032. Det här är ett projekt som började för 4382 dagar sedan och har 2396 dagar kvar på sig att bli färdiga. Det här vet jag för att de har en tickande nedräkning på sin hemsida. Är det någon som har sett den här?
4: Alltså det här Haydn-projektet är lite av ett allkonstverk. Ett allkonstverk som, ja, nej.
0: Verkligen.
4: Det här blir spännande att prata om.
0: Målet det är att spela in Joseph Haydns samtliga 107 symfonier. Och skivan vi ska höra nu, det är den 19:e i serien. Och den har samma titel som den 44:e symfonin, Trauer.

0: Om 6 år firar Haydn 300 år och därför har Josef Haydn-stiftelsen i Basel initierat ett samarbete med skivbolaget Alpha Classics. Alla symfonier ska spelas in och det är dirigenten Giovanni Antonini som har tagit sig an detta oerhört ambitiösa projekt. Han har delat upp uppgiften mellan 2 orkestrar, Basels kammarorkester samt den vi hör på dagens skiva, Il Giardino Armonico. Här på plats i studion med mig idag så finns Johan Korsell, Måns Tegner och Sofia Winiarski. Jag blir oftast lika lycklig varje gång en Haydn 2032-skiva dyker upp. Följer ni det här med lika stor förtjusning som mig?
1: Ja då, absolut. Det är jätteroligt att höra hur mycket själ och karaktär i de här, i synnerhet de lite tidigare symfonierna som Antonini lyckats liksom mejsla fram. Väldigt genomtänkt, men det låter spontant ändå. Så jag blir väldigt glad varje gång det dyker upp en ny volym.
0: Sofia, vad tycker du om det här projektet, megaprojektet?
2: Oj, alltså, ja det är ju var tidigare okänt för mig, så det är jättekul att få, få nu dyka in i det här, i denna, vad ska man säga, detta universum, alltså utöver då alla Haydns symfonier och så får man ju dyka in i ett nörduniversum som är fantastiskt att upptäcka. Ja.
0: Verkligen. Det finns mycket att ta igen helt enkelt.
2: Det gör det också. Men jag tänker också på all konstverket, alltså bilder, det är texter, det är ja, nej, det är rikt det här minst sagt.
1: Pretentiöst kan man också. Ja,
2: men det är enormt pretentiöst, men man blir glad av det.
0: Mm. Blir du glad eller? Av det, Johan?
3: Det borde jag ju bli, för att det här är ju en viktig mission att ägna sig åt Haydn. Inte så att Haydn är bortglömd, jag menar, han är en gigant och så vidare, men jag menar, man skulle kunna spela Haydn mycket oftare, därför att orkestrarna behöver det dessutom. Det är väldigt nyttigt att spela Haydn och man blir väldigt glad av Haydns musik, och den är så innehållsrik. Jag följer inte det här projektet med samma entusiasm. Jag var ju med till och med, jag tror jag var programledare i musikrevyn på den tiden då de började med de här utgåvorna, så det kommer jag ihåg. Och det var ganska spännande då, men sen tycker jag det har kommit av sig lite grann, och den här 19:e volymen är, den tyngs av väldigt mycket pretensioner. Alltså imponerande texthäfte om man tänker på antalet sidor bara så, men
2: Johan har här en hel,
3: jag gjorde ju misstaget att skriva ut det här, förstår ni. Jag har ju annars läst texten på telefonen under veckan, och så plötsligt står jag där vid skrivaren uppe i korridoren på radion här, och det bara liksom sprutar ut papper. Och kollegorna går förbi och säger, oj, men gör det för någonting. Och du skriver ut i färg också. Ja, jag ber om ursäkt. Alltså jag hade ingen aning om att det var så många sidor. Ändå tycker jag att jag har läst det här.
0: Kan du berätta vad som finns i texthäftet?
3: Ja, men det är bilder. Det är som Sofia säger, det är ju ett konstprojekt. Det är väldigt pretentiösa bilder. Det är så mycket som inte handlar om Haydn, och det är det som stör mig. Sen får man vara hur pretentiös man vill. Jag har inga problem med det. Jag är själv pretentiös. Men det är liksom, det är för mycket. Varför inte låta det här handla om Haydn? Det börjar med en töntig text om, åh, tänk att jag fick uppleva Il Giardino Armonicos 40-årsdag. Det är så mycket, ja, det är klart de är i orkestern här, men det är så mycket pseudostrunt som skymmer sikten för Haydn. Jag förstår inte. Och dessutom har de också börjat med att lägga in andra tonsättare i de här. Alltså, varför får ni inte vara fokus på Haydn?
1: Nej, men det har ju tidigare varit.
3: Jag vet.
2: Jag tror inte Johan var färdig här.
3: Det har du rätt i.
0: Är han någonsin,
3: men det har blivit, jag tycker nu störde det mig mer än någonsin.
1: Det gjorde mig också, eftersom ja, de stycken som, men det kanske vi återkommer till, de stycken som är liksom insprängda här, de är liksom inte alls,
3: de har ingenting med det här att göra överhuvudtaget. Och om man ska spränga in någonting, varför inte ta någonting annat av Haydn, när det finns så mycket Haydn som aldrig spelas?
2: Men projektet måste ju räcka till 2032.
3: Ja, alltså, jag vet.
0: Och de är väl döda.
2: Det behöver förlängas här. Ja. Fast å andra sidan skrev ju Haydn så, det finns ju ingen som har skrivit så mycket.
3: Nej, det är en enorm produktion. Och så mycket som är okänt.
0: Vi kan ju förklara snabbt då för lyssnarna som inte har läst texthäftet att det är ett slags allkonstverk för att de samarbetar med fotografer från Magnum-agenturen.
3: Ja, just
0: så att
3: det.
0: Först börjar det med kanske 10 olika foton som porträtterar sorg från olika håll i världen. Sen finns det också en tillhörande essä som det tydligen finns till varje skiva också.
3: Och den här essän, ursäkta mig.
0: Ja,
2: och Haydn. Den är ju väldigt, väldigt kompakt. Alltså det är väldigt mycket information på väldigt liten yta helt plötsligt.
0: Matig.
2: Men de här bilderna också. Jag vet inte om det känns som att fotografen har utgått från titeln alltså på albumet, men kanske inte lyssnat så mycket på musiken. Eller? Det kanske inte gör någonting.
1: Nej.
2: Men,
1: ja, nej, men det är det som skaver i alltihopa. Det blir väldigt mycket sorg över den här skivan, trots att det är väl ingen av de här symfonierna har någon uppenbar sorganknytning egentligen, nej. Utan det är sånt här som har påklistrats av traditionen i efterhand. Och då blir det extra konstigt, både med de sorgsamma bilderna och med de insprängda sorgsamma låtarna från andra århundraden.
0: Ja, vi ska fortsätta lyssna lite på den symfoni som då har fått smeknamnet i efterhand, Sorgesymfonin. Vi lyssnar på sista satsens presto.

0: finalen ur Joseph Haydns sorgesymfoni med Il Giardino Armonico. Johan, pretentiös tycker du, men hur tycker du att det låter om orkesterspelet?
1: Jo, men det har ju något av den här tidstrogna alerta attityden som bitvis är, det är kul att lyssna på. Samtidigt så kan jag tycka att jag vill ha lite mer omväxling i klangen och lite mer, alltså jag tycker det blir lite färglöst spel i längden. Jag tycker att man kan göra mer av Haydn faktiskt. Det är så rik musik och det här känns blekt i mina öron.
0: Mm. Färglöst, säger Johan. Vad tycker du, Sofia?
2: Nej, men jag kan hålla med om att överlag så kan jag tycka att det är lite sådär återhållet spelat. Alltså, just det här tycker jag kanske inte var ett exempel på det som vi hörde nu. Men å andra sidan så kan jag hålla med Johan om, jag reflekterade över det i det förra lyssningsexemplet, att den där artikulationen, jag kanske inte är helt överens med men där kom vi in på interpretation. Så det är ytterst,
0: den får man också diskutera här.
2: Ja, men då kan det vara så att vissa gester och sådär väljer om en väg som inte jag hade valt. Det är mer en smakfråga, skulle jag säga. Jag håller med Johan om att det ofta att man hänfaller till samma typ av val i interpretationen. Och efter ett tag så känner man så här, men nu har jag hört precis. Jag har hört vad du vill säga, men nu kanske Haydn vill säga någonting annat.
3: Ja, jag tycker det funkar bäst faktiskt i de lite mera lågmälda partierna där mejslarna ute hittar olika nya vänner. Men just när det ska brassa på lite mer dramatiskt, då känns det så där efter 19 volymer här, att det är farligt nära att hamna in i något sorts trycka på knappen Stormont Drang-mode som låter likartat och som blir lite det hinner liksom inte riktigt andas. Så. Men jag tycker det ändå är en anmärkning på marginalen, för i stora hela tycker jag det är jättebra det här, om jag slipper själva konceptet för albumet.
2: Men just apropå det här med det tidstrogna, så om man då återvänder till texthäftet så kan man ju också läsa exakt vilka instrument varenda musiker använder sig av här. Om man är nyfiken på om det är en vilken typ av båda det är.
1: Det är ju bra.
2: Vidare.
1: Ja. Sånt gillar vi med texthäften. Absolut.
0: Det här smeknamnet Trauer, det tillkom ju som sagt senare. Det kan ha haft sitt ursprung i en minneskonsert som skedde strax efter Haydns död. Det finns dessutom ett högst osäkert rykte om att Haydn önskade att den tredje satsen skulle spelas på hans egen begravning. Hade ni velat att Haydns musik spelades på er begravning?
1: Vilken pretentiös fråga.
3: Men det kan man väl tänka sig. Men just för att det inte var så särskilt sorglig den här satsen heller. Jag menar, det är ju inte som i Tchaikovsky precis.
2: Nej, jag säger ja. Absolut.
0: Ja. Jag hade nog valt något annat, tror jag. Om man fick välja fritt.
3: Christer Sjögren.
2: Oj!
0: Kanske. Han har ju sjungit in många av de här gamla härliga läsarsångerna, psalmerna. Trauer, det är också namnet på skivan. Och symfonierna flätas också samman med två andra stycken på temat sorg, skrivna med ungefär 400 års mellanrum. Arvo Pärts, Da Pacem Domine, som skrevs i samband med tågbombningarna i Madrid 2004. Och så en pavan av den tyska organisten och tonsättaren Samuel Scheidt. En pavan behöver ju inte nödvändigtvis vara sorglig, men i till exempel 1600-talets Spanien så dansade man pavan när man bar sorg. Och just den här får man nog ändå säga passar rätt bra in på temat.

0: Padoane Dolorosa, en pavan ur Samuel Scheidts samling danser Ludi Musiki, tror jag att man säger. Vad fyller det för syfte att lägga in ett sånt här stycke mellan två Haydn-symfonier, Måns?
1: Ja, förutom att bjuda lite på en av mina husgudar som Samuel Scheidt är, det är en fantastisk tonsättare som inte alls får den plats han förtjänar, så fyller ingen funktion alls, ska jag påstå. Jag lyssnar sällan på konceptalbum liksom i sin helhet, om det inte är Sgt. Pepper eller The Wall eller någonting sånt där. Plockar jag fram ett sånt här album, då är det för att jag vill höra en viss Haydn-symfoni eller så, så att det här verkar mera vara en sorts 40-årsgrej för Antonini som har något personligt minne av det här. Och som sagt, i synnerhet som inte jag upplever de här symfonierna så särskilt sorgetyngda heller, så rasar hela temat för det här albumet ihop som ett korthus. Så, alltså egentligen, det är jättefint spelat här och så, och det är jättefin musik, men det blir väldigt disparat. Och återigen, pretentiöst.
0: Jag tänker att de här styckena bjuder in till någon slags lite paus och vila. Det blir ju mycket Haydn annars. Tre symfonier på varandra är ju ganska matigt.
1: Nej, men varför måste man lyssna på tre på varandra? Man kan, det finns, du har väl en pausknapp.
2: Ja.
1: Dessutom, lyssnar på streaming så väljer du i alla fall den här. Du väljer liksom inte att lyssna hela...
0: Precis, beror på hur man lyssnar. Ja. Sofia, hur tycker du att urvalet känns på den här skivan?
3: Ja, nej, men jag håller med Måns här ändå.
2: Måns har sagt så mycket bra saker.
3: Ja, det finns inte mer att tillägga. Nej, men jag tänkte när Pärtstycket kommer där som så att säga, andra inslag på skivan. Då tänkte jag just att någonting helt annat. Ja. men sen genast sen vill jag tillbaka till Haydn för att jag vill fortsätta fördjupa mig i det. Så jag vet inte faktiskt. Det, möjligtvis att man lyssnar på de här mer allvarsamma styckena och sjunker in i de här väldigt allvarsamma bilderna som kompolutet innehåller. Och sen plöjer man undan dem och sen så får man lite glädjesprätt igen. Så jag vet inte.
0: Men jag tänker, när man gör så här otroligt många skivor i en serie, då kanske man känner att man måste hitta på något nytt för att inte ledsna själv som ensemble, tänker jag.
2: Ja.
0: Trauer kan kännas lite liksom krystat tema kanske, men det bjuder också in till kreativitet för de som skapar albumet.
2: Jag tycker det känns som att de bara tror att de måste göra det, för att jag har den här konceptvinkeln på det hela. Jag förstår inte riktigt. Idag är det ju så lätt att sätta ihop ett eget koncept, och man kan som sagt stänga av CD-spelaren eller vad man nu lyssnar på, streamingen, när som helst. Så att ta en Haydn-symfoni i taget och sen lyssna på Bellini resten av dagen. Jag menar, jag förstår. Det här känns på något konstigt sätt förlegat att göra så här.
3: Ja, men det är intressant, för jag funderar på vad hade kunnat vara mer intressant att göra? Men kanske låta nutida tonsättare gå in i de här symfonierna och göra någonting.
2: Jo, men om man tänker konsertserie, måste det nödvändigtvis bli en skiva då? Jag kan förstå det utifrån, om man tänker konserter, är jag helt med på det, men som skiva är det liksom...
1: Nej. Eller ett radioprogram av Johan Korsell eller några av mina föreläsningar. Så här, men,
2: exakt. Dessa fantastiskt underbara urval av musik som... Ja,
0: jag tänker att det ändå kanske finns en önskan om att känna sig lite aktuella. Alltså Arvo Pärt är ju ändå en samtida tonsättare, även om han är liksom... skriver i den stil han gör. Jag tänker att det är det som syftet också är. Det här med att ha flera konstarter i samma häfte. Att blanda nytt och gammalt och Haydn, att sätta dem i perspektiv.
1: Jag tycker det fungerar mycket bättre när de har valt att kombinera Haydn med andra mindre kända samtida. Det kunde bli en öronöppnare att höra.
3: Exakt,
1: Josef Martin Kraus C-moll-symfoni tillsammans med det. Då men det här blir lite...
3: Jag vet inte. Jag tror väl helt enkelt att själva, ska man säga... fenomen. Jag är öppen för konceptalbumkonceptet. men jag tycker kanske inte att idén är tillräckligt väl genomförd, helt enkelt. Och idén kanske inte är tillräckligt stark för att förgrena sig åt så här många håll. Hade den varit det, då hade man kanske blivit helt knockad och känt att det här var liksom århundradets album.
0: Ja, verkligen. Jag känner också att idén kanske var roligare än själva utförandet, faktiskt. Vi ska strax sätta dagens sista betyg, men vi ska lyssna lite mer på skivans huvudperson Haydn. Nu en liten bit ur symfoni nummer 52. Vi har återigen finalsatsen.

0: Finalsatsen ur Joseph Haydns 52:a symfoni med Il Giardino Armonico och dirigent Giovanni Antonini. Dags för betyg. Johan, du får börja.
1: Två radioapparater.
2: Oj!
0: Så pass.
1: Mm, ja.
0: Mm-hmm. Ja, Sofia, vad svarar du på det?
2: Jag måste ändå säga att jag blev faktiskt, ja, nej, du förvånad, överraskade mig där.
1: Ja, jag är negativ.
2: Ja, du...
1: ja. Så kan man säga.
2: Du har rätt till det. Nej, men jag känner igen mig lite i den här 40-årskrisande ensemblen. Man vill hinna med allt. Man vill göra så mycket som möjligt på kort tid. Man kanske söker sig, liksom, kanske bara, nej, men ska jag inte bara fokusera på det jag faktiskt är ämnad att göra. Mm. Eller hur?
1: Just det. Blir konsult till Gardino Armonico. Berätta det här för dem.
0: Precis.
2: Men sen blir jag så lycklig av Haydns musik. Jag blir så glad av den. Och jag vill jättegärna ha den på min begravning. Så jag sätter en trea.
0: Mm. En trea från Sofia?
1: En euforisk trea.
0: Måns.
3: Ja, nej, men det är väl i det här laget ingen hemlighet vad den här panelen tycker om det här konceptet och utförandet och sådär och kombinationerna. Däremot så varje enskild interpretation här tycker jag är lysande. Alltså med de här reservationerna att det ibland kan bli lite generiskt när det ska gå på i snabbt tempo. Men jag tycker ändå det är fantastiskt välspelat. Och så var det jätteroligt, en överraskning, för den här, jag var inte bekant med den här ungdomssymfonin som kommer liksom som ett lite appendix som har ännu mindre med det sorgliga att göra. Men som är riktigt bra underhållningsmusik på hög nivå. Så att för mig är det värt 4. Utan
0: 2, 3, 4.
3: Nu är det att toppa det här.
0: Ja, vad ska jag göra nu? Ja, men jag gillar verkligen deras spel. Jag har kanske blivit mer golvad av tidigare skivor, men jag känner mig också lite van vid det här ljudet och jag får ungefär det jag förväntar mig och det är mycket bra. Sen så är jag en stor sucker för renässansmusik, så jag blev väldigt glad över det här Samuel Schreit-stycket som var med. Jag tror jag också tippar över i en 4 faktiskt. Men då tror jag ändå att vi landar i en 3. Eller? Tänker jag fel? Jo, det blir en 3. Inte helt lätt det där.
2: Men den är väldigt stark.
0: En stark 3, absolut. Med 2 4 så blir det absolut en stark 3. Till Giovanni Antonini med Il Giardino Armonico i skivan Trauer. Men veckans toppnotering, det blev då den här pianotrioskivan med Amsterdam Pianotrio som spelar Verklärte Nacht och Tchaikovsky. Vi lyssnar bara på en superkort bit ur Verklärte Nacht.

0: Amsterdam-trion släpper sin debutskiva med bland annat Verklärte Nacht som blev veckans toppnotering. Sofia Winiarski, Johan Korsell och Måns Tegnér, stort tack för att ni var med idag.
1: Tack så mycket.
2: Och grattis, Julia.
0: Tack, jag som gjorde programledardebut. Jag heter Julia Sjöstedt. Vår producent hette Anna Tullberg och tekniker var Fredrik van der Pallen. Nästa vecka är Karin Birgersson tillbaka och vi tackar för oss denna gång. Förutom du, Johan, för du ska fortsätta här i Mästerverken i P2.
1: Ja, just det.
0: Vad står på agendan idag?
1: Ja, jo, det är Ravel, Gaspard de la Nuit. Mm. Oj, oj, oj. Nu blir det grejer.
0: Mm. Ja, spännande. Missa inte det.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
4: Johan, idag blir det lite läskigt.
1: Ja, jag vet.
4: Det är läskiga bilder som den här musiken målar upp, tycker jag. Man kan nästan, jag tänker att man nästan skulle kunna få mardrömmar av den.
1: Ja, men det är också skrämmande svårt att spela. Även en pianist kan nog få en slags mardrömmar bara de tänker på det här.
4: Hej Johan.
1: Hej Lolo.
4: Och hej alla som lyssnar. Och välkomna till Mästerverken, programmet där vi lyssnar på de klassiska mästerverken i klassisk musik.
1: Yes.
4: Idag ska vi lyssna på en pianosvit av Maurice Ravel, Gaspard de la Nuit, från 1908.
1: Ja, ett av 1900-talets mest totala stycken för solopiano och dessutom ett av de mest tekniskt svårspelade som har skrivits för piano överhuvudtaget faktiskt. Men vilken musik!
4: Den här titeln, Gaspard de la Nuit, Kasper Natt är den översatt till.
1: Ja.
4: Det ska vara typ nattens skattväktare, eller?
1: Precis, så ska det väl betyda från början eftersom det här namnet Kaspar eller Gaspar är från ett persiskt ord från början som då är den som vaktar skatterna helt enkelt.
4: Det hade jag ingen aning om. Jag tänker bara på Kasper, Jesper och Jonathan.
1: Ja, men det gör jag också.
4: De snor ju skatter, men ja.
1: Exakt, ja, men det hänger väl ihop.
4: Det hänger ihop.
1: Ja, det tror jag.
4: Det bygger, den här musiken, nu får du hjälpa mig med uttalet, Johan. Den bygger på tre texter ur den franska poeten
1: Aloysius Bertrand.
4: Tack. Den franska poeten Aloysius Bertrands långdikt Gaspard de la Nuit. Och huvudhandlingen är ju en saga, alltså berättaren möter en person som så småningom visar sig vara djävulen. Och djävulen ger honom en bok och det här, själva diktverket är boken.
1: Just det.
4: Det här verket består ju av tre satser och allihopa handlar om natt. Men det är olika sorters natt. Ska vi börja med den första då?
1: Den förföriska natten. Ja. Farligt förförisk.
4: Just det. Undinen, en vattennymf eller?
1: En slags sjöjungfru, de kan man inte lita på.
4: Nej.
1: Du vet att det enda de är intresserade av det är att du får med sig dig ner på havets eller sjöns botten så att du dör där.

0: Ja, det glittrar verkligen här, de här drillarna i pianot också. Man associerar väl till vatten, ja. Det är det absolut första man hör här.
1: Ja, verkligen. Det är som ett sånt här föränderligt vatten.
0: Ja, verkligen. Liksom. Det rör på sig konstant.

0: den är ju att det här det finns en förgrund och en bakgrund i det på något sätt som ju också går att associera till vatten eller någonting som vi liksom vi anar under ytan på något sätt.
1: Det är någonting de här drillarna som smyger, där under.
0: Exakt, och det är väl...
1: Det är väl Sjöjungfrun då?
0: Det är precis, Undinen. Det får man väl tro. Och hon, henne, hela den här melodin beskrivs ju ibland också som hennes sång. Det är kanske det, så det är tänkt. Hon sjunger förföriskt för sitt tilltänkta offer då. Man kan kanske kalla henne för siren eller vattennymf, det är andra sådana där.
1: Det är alltid kvinnor begrepp. Som är så här, alltså så här läskigt förföriska.
0: Men du, tänk på Näcken. Han är väl en svensk motsvarighet eller nordisk motsvarighet på något sätt som har den här farliga förföriska egenskapen och som ska ha ner i ett vattendrag helt
1: enkelt. Det har du verkligen rätt i. Ja. Ja. Jag ändrar mig och hävdar motsatsen.
0: Det får du göra.
1: Men den här dikten då, den börjar ju, alltså, tänkte jag skulle läsa lite i den. Mm. Och nu, det är Ebbe Linde som har gjort en översättning för ganska länge sedan. Det börjar faktiskt med vatten över fönsterrutorna. Så det är som att den här undinen, den här vattennymfen, hon befinner sig i allt vatten. Hon liksom, man vet aldrig var hon är någonstans. Och allt vatten leder till hennes slott i sjön. Hör, det är jag, det är undinen som med dessa vattendroppar rör vid dina fönsterrutor. Så dystra fast de speglar månskenet. Varje våg där ute är en undin som simmar med strömdraget. Varje strömdrag är en gångstig som i bukter för mot mitt palats. Mitt palats som är byggt på sjöbottnen av idel flytande materia. Jag tycker det är ganska coolt.
0: Ja, det är väldigt, väldigt suggestivt. Och lite skrämmande som sagt, eftersom undinen finns i allt vatten.
1: Ja, det är som att man kommer aldrig undan.
0: Nej, vågar man ta en dusch efter det, känner jag, måste jag säga.
1: Men sen så blir det lite läskigare.
0: Ännu läskigare
1: i slutet av den här första satsen. För då blir undinen arg. För huvudpersonen, alltså undinen vill ju gifta sig med diktjaget. Och då erkänner diktjaget att nej men jag är ju kär i en levande vanlig kvinna. Då blir hon arg och liksom... Man hör ju det i musiken också. Mm. Och sen på slutet så löses hon bara upp i vattendroppar. Mm.

0: Jag hoppade till.
1: Ja, det är ju väldigt kontrasterande dynamik där. Det går från väldigt svagt till väldigt starkt plötsligt.
0: Jädrar vad hon blev
1: förbannad där. Men man hör ju också hur hon liksom går isär i små vattendroppar. Det blir väldigt glest mellan tonerna.
0: Och
1: det är ju fullständigt enastående musik. Jag hörde någonstans ganska nyligen att det är 10 000 toner bara i första satsen.
0: Så
1: väldigt mycket musik för pengarna.
0: Oj, verkligen. Men du har ju varit och träffat Undinen,
1: ja,
0: har jag förstått.
1: Ja, det har jag. Jag reste till en stad som heter Rheingau som ligger vid Ren. Och Undinen, eller Undine, är ju väldigt förknippad med floden Ren.
0: Mm.
1: Hon sägs ju komma ur Ren enligt en gammal sägen. Den där, det är väl en myt som uppstår någon gång i början av 1800-talet, tror jag. Men det är,
0: jag tror att det är sant.
1: Ja, det är det säkert. Det ligger någonting i det här. Och jag kan ju säga så här, att jag var väldigt försiktig med att gå för nära floden. Jag höll mig mer inne på några barer där man kunde testa rislingviner. Där hängde jag.
0: Det låter ju för sig som en ganska farlig kombo.
1: Säger du det? Ja. Man får inte tappa kontrollen i det här läget.
0: Nej,
1: det får man inte.

0: Ja, det här är ju den stora liksom mellandelen i första satsen, också oerhört dramatisk.
1: Hon är kraftfull där.
0: Ja, precis. Man förstår att hon är inte att leka med. Nej. Den här vattennymfen.
1: Nej, men det här lät ju bekant på något sätt.
0: Ja, men du har rätt. Det här verkar ju faktiskt ha inspirerat John Coltrane i den låt som heter Giant Steps. Vi kan ju lyssna här och jämföra.

0: Men det här var ju samma melodi.
1: Ja, det finns ju där en kort stund.
0: En liten stund.
1: Precis, lika kort som hos Ravel. Mm. Jag tror inte det är en tillfällighet, absolut inte. För det första, Coltrane hade koll på musiken och var väldigt inspirerad av Debussy och Ravel. Så att det här är nog en tydlig hommage till Ravel, skulle jag säga. Men det finns ju också mer allmänt en intressant många möten mellan den här typen av impressionistisk klang i den klassiska musiken och jazzen. Det finns många mötespunkter. Först här leken till överstigande ackord och många sådana här saker som gör att, alltså där den klassiska musiken möter jazzen. En annan sak är också det att Ravel så småningom blir väldigt jazzinfluerad. Det kan man också märka i flera av hans verk, som G-dur-konserten, en av pianokonserterna, och violinsonaten som är väldigt bluesig. Så det är uppenbarligen någonting
0: som... De har kul tillsammans.
1: De svänger ihop, kan man säga. Ja.

0: Han verkar ju också gilla att göra det lite svårt för sig när han skriver sin musik. Alltså sätta någon typ av tvångströja på sig.
1: Ja. Jo, han, när han väl gick igång på någonting, så hur begränsad den idén än kunde liksom förefalla, så gick han all in väldigt snabbt.
0: Mm.
1: Han har väl sagt när det gäller just Gaspard de la Nuit att jag ville skriva någonting som skulle vara oerhört svårspelat. Och det gör han ju. Han säger också att jag tappade nog kontrollen över det lite grann. Men det är ju så han fungerar. Han vill ju tänja gränserna.
0: Jag tänker på det här med Bolero också. Det var ju också en sån här superbegränsning han la på sig själv.
1: Precis.
0: Så han verkar ju gilla det på något
1: vis. Ja, det gör han. Och det är ju tydligt också när vi kommer till andra satsen. För den har ju bygger lite på samma princip. Det vill säga när det fortsätter att vara jätteobehagligt här och vi kommer till galgen, Le Gibé. För där har vi ju en slags idé som kommer igen och igen. På ett sätt jätteenformigt och tråkigt. Men det är det som är utmaningen här, att skapa en musik med hjälp av denna liksom begränsning här.
0: Ja, för nu är det en helt annan bild, en helt annan natt. Och bilden vi ser är en man som hänger och svänger i en galge, alltså ett lik, i solnedgången.
1: Groteskt.
0: Ja,

I dikten här då, som heter Galgen, så är det någon som står och tittar ut och stirrar framför sig. Liksom det är skymning, solen håller på att gå ner, men det är någonting underligt som händer. Han hör någonting. Och vad är det? Och så funderar han så här, är det nattbrisen? Eller är det den här hängda mannen som ger ifrån sin suck där uppe på sin gaffelformade galge?

0: Och det är väldigt så här obehagligt.
1: Ja, det är ju en mardrömsbild. Ja. Verkligen. Jag tänker också på någon målning av Salvador Dali eller något sånt där. Alltså det är någonting så både tydligt och otydligt på samma gång.
0: Mm.
1: För att den här mardrömmen, bilden av detta är så tydlig, men samtidigt det kan inte vara riktigt det här, känner man.
0: Det blir öververkligt.
1: Det blir öververkligt på ett skrämmande sätt.
0: Mm.
1: Men det är ju också, det kanske du inte har kommit in på i dikten ännu, men det är den här klockan då, som vi ju hör omedelbart här. Det är ju ett motiv som upprepas genom stycket, klockmotivet, ständigt närvarande, men var är det ifrån och så vidare.
0: Ja.
1: Och vad är det som låter? Ja, det är ju en klocka.
0: Ja.
1: Och det svåra för pianisten är ju också, man kan tycka, ja men det här är väl inte, det låter inte så svårt som vissa andra ställen i den här musiken med sina löpningar etc.
0: Mm.
1: Men det här är ju också kontrollen, liksom att hålla kvar det här enformigt och väldigt svagt, stillastående, långsam musik, det är ett tillstånd liksom.

0: Men det ger ju också den här mardrömskänslan. Jag tänker på så här, man vaknar på natten och det känns som tiden inte rör sig. Alltså
1: ja,
0: man har fastnat.
1: Den där känslan, ja precis. Den har man ju varit i några gånger.
0: Ja.
1: Jag förstår. Det är ju en lite kallsvettig känsla, minst sagt. Mm.

0: Något som man också hör här, vilket är roligt för Ravel, är att han lägger till en extra basklav här. Ytterligare en andra stämma för basen.
1: Ett notsystem till alltså.
0: Exakt. Det räcker inte med två här.
1: Han får inte plats
0: för vänster
1: med alla.
0: Och höger, utan, nej, han får inte plats med alla toner. Och det är väl någonting med hur han använder pianot här också som är väldigt orkestralt. Det är ett väldigt stort sound. Även här när det är ganska svagt så är det just det att det finns en... Det är mycket klang. Det är mycket som händer. Och det är som att... Ja, det får inte plats på det vanliga sättet.
1: Han använder pianot som en sorts orkester.
0: Ja, det kan man ju det kan man verkligen säga. I det här stycket mycket så... Nästan alla hans pianostycken blev ju även orkesterstycken. Det här ville han göra en orkesterversion av, men så blev det inte. Mm. Kanske för att han tyckte att det...
1: Kanske riktigt.
0: Det kanske räcker, det kanske är tillräckligt så här. Nu finns det ju för sig andra som har gjort orkesterarrangemang på Gaspard de la Neuville, men det är inte samma sak som om Ravel själv hade gjort det.
1: Du föredrar inte dem? De är inte så kul.
0: Nej, de behövs inte. Och där har kanske Ravel... Kanske Ravel förstod något här. Det behövs ingen orkesterversion. Det är så enkelt.
1: Ja, nu kommer den tredje och sista satsen. Den heter Scarbo. Scarbo kanske.
0: Scarbo.
1: Här blir det ju liksom hysteriskt läskigt.
0: Ja. Det här är ju också, vilket är väldigt påtagligt när man hör det här, den svåraste satsen att spela.
1: En mardrömssats.
0: Ja, för den som inte är tillräckligt skicklig i alla fall. Det är en jättestor utmaning det här.
1: Mm. Dikten handlar ju om en elak liten varelse. Någon sorts goblin eller någon sorts liten...
0: Jag brukar översätta det till troll.
1: Okej. Okay.
0: Goblin.
1: Den här lilla varelsen hemsöker verkligen berättaren. Det är som en nattmara.

0: man vet inte var han är någonstans.
1: Nej,
0: den här varelsen.
1: Det är ju det som är det läskiga med. Om ena stunden är han där, andra stunden är han någon annanstans.
0: Ja.
1: Det är väldiga kast och det märks ju i musiken också.
0: Mm. I dikten så skrapar han också med naglarna mot väggen och så plötsligt blir han synlig och kommer ramlande ner från taket, rullar på golvet och
1: ju längre natten går, desto större blir han. Tills han är som ett klocktorn av en gotisk katedral, står det.
0: Åh, Gud.
1: Men så plötsligt är han borta, spårlöst försvunnen i mörkret.
0: Jag tycker det känns som Alfons.
1: Alltså, ja.
0: Men har du läst den här Alfons-boken med lejonet under sängen?
1: Många gånger.
0: Många gånger.
1: Har jag läst den för mina barn när de var små.
0: Ja, den har ju för sig något lite mer försonligt. Alltså, än vad det här. Här är liksom ingen vuxen, så här mysig röst, så här Alfons. Utan här är bara...
1: Ja. Nej, det är ingen som kommer att berätta för dig att det här monstret Skarbå, han finns inte på riktigt.
0: Nej.
1: För det gör han ju. Det känns ju som att han ändå är en riktig demon faktiskt,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Ja, verkligen.
1: Han är ju också en jäkligt, som sagt, rastlös figur
0: en rastlös
1: flyttar
0: demon.
1: På sig hela tiden. Man ska, kan du stå still en stund så jag hinner se dig? Väldigt mycket för pianisten att göra här, som sagt. Tvära kast och attacker. Och det är så mycket som händer här. Man kan känna att här någonstans måste du börja göra ont i fingrarna när man spelar

0: Där hörde man på något sätt hur han rullade över golvet, tycker jag.
1: Ja, ju mer man läser den här dikten, ju mer hör man i musiken. Det är verkligen så.
0: Men alltså, vad är det då? Det kanske låter som en dum fråga, men vad är det som gör det så svårt att spela?
1: Alltså det är rytmiskt svårt, det är många liksom stora språng i musiken, det är de här stora löpningarna som också är väldigt oregelbundna, obekväma att spela för pianisten helt enkelt. Annat som är svårt är upprepningen av toner, alltså massa tremolon.
0: Alltså att det darrar effekt,
1: sådär. Ja, precis.
0: Mm, två toner som växlar jättefort.
1: Ja, och också vad jag förstått, svårt att memorera.
0: Just det, för det händer bara konstiga, oväntade saker.
1: Ja, det är precis. Plötsligt har musiken tagit sats åt något helt annat håll.
0: Ja.
1: Och Ravel, han skriver det här utan att ge dig några egentligen praktiska tips. Så det är inte så att det här, finns ju inga fingersättningsanvisningar överhuvudtaget eller så, utan det här förväntas man lösa själv.
0: Nej, men vad taskigt.
1: Ja, nej, ja, det är väl, han räknar väl med att du kan spela piano. Att du är en riktig pianist. Det är det.

0: Vet du vad jag läste, Johan, om pianister? Att när de hör ett stycke musik, då kan det bokstavligt talat börja rycka i deras fingrar.
1: Är det så?
0: Ja, för att rörelsecentrum i hjärnan aktiveras. Ja. Och sen åt andra hållet också, om de spelar på tyst klaviatur, alltså bara övar, inte på ett riktigt piano, då kan man också se att hörselcentrum i hjärnan aktiveras. Alltså de hör musiken in i huvudet.
1: Ja, det är väldigt fascinerande verkligen.
0: Ja, det är faktiskt det. Ja. Och sen också har jag förstått att området, liksom själva fingerområdet och hörselområdet i hjärnan, hur man nu vet vad det är. Men man kan säga att det liksom blinkar mer. Det är större
1: otroligt.
0: På pianister. Ja.
1: Nu kommer jag, nästa gång jag ser en pianist spela, så kommer det liksom vara ett blinkande sken.
0: In i deras hjärnor.
1: Ja, jag kommer se det över deras huvud.
0: Som en goblin.
1: Som en goblin.
0: Nu har vi kommit till slutet.
1: Ja.
0: Vad händer här?
1: Ja, nu är den här stora, otroligt dramatiska satsen med Scarbone slutar väldigt, väldigt kraftfullt i upprepade fortissimon.
0: Det är när han växer och fyller hela rummet.
1: Ja, här blir han stor, och det är banne mig, förstår man det när man hör musiken.

0: Ja, han fyllde hela rummet där ett tag, kände jag.
1: Verkligen. Och den som spelar så här storartat, det är förstås Marta Argerich.
0: Ja, tack för idag, Johan.
1: Tack, Lolo.
0: Och tack ni som har lyssnat. Och om du som lyssnar har tips på mästerverk som vi borde reda ut,
1: bra,
0: då kan du mejla till masterverken@sr.se. Producent var Jonna Spik, och nu säger vi hej då.
1: Tack för idag.
0: Tack för idag, och lämnar över spakarna till Britta Svanholm Manjett.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn, och nu kommer jag med sanningen.
3: Jo, men det kanske behöver vara så.
2: Har du sagt det någon gång?
3: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
2: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst.
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Och det är söndag eftermiddag. Klockan den har slagit 2, och här är Svanholm Manjett i P2. Med mig, Britta Svanholm Manjett. Och musiken jag har valt den här veckan, den tar oss bland annat upp i trädkronorna.

Jag gick till skogs för jag önskade att leva medvetet, att möta endast det nödvändigaste i livet och se om det kunde lära mig något och inte, när mitt liv var till ända, upptäcka att jag inte hade levt. Ja, precis som Henry David Thoreau i boken Skogsliv vid Walden, som du hörde ett citat ur här, så längtade jag ut till skogen. Han längtade efter ett enklare liv, lite utanför samhället, i en transcendentalistisk filosofi. Jag längtade nog mest efter skogens sus, mäktiga stammar som strävar mot skyn och att sitta vid ett utbrett rotsystem och känna närhet till naturen. Och här är jag nu, under en stor ek, och här i det skira lövverkets genomsläppliga skugga så kommer Svanholmanjet i P2 att höras idag. Jag känner definitivt skogens natur, inte minst de myror som klättrar på mina fötter här. Ja, jag har alltså plockat med mig inspelningsutrustningen hit ut så att dagens kompositioner som jag, Britta Svanholmanjet, har valt ut kan få blanda sig lite med djur- och naturlivet. Självklart utan att störa för mycket. Men jag tror inte att fåglarna som du kanske hör här i bakgrunden att de misstycker. Alldeles nyss så befann vi oss uppe i kronan på ett kauriträd. Det växer bara på Nordön i Nya Zeeland och här uppe i trädets krona, canopy, som satsen också heter, så hörde vi hur trädets hyresgäster vaknade till en ny dag. John Metcalf är tonsättaren som har skildrat ett dygn i ett träds liv i verket Tree, och han spelade själv med musikkompisar här. Och apropå trädkronor.

Högt upp i eken må du tro har jag mitt eget sommarbo. Ja, så sjunger Adolf Fredriks musikklasser här och Andreas Hansson leder Kungliga Filharmonikerna i Kerstin Anderbys komposition. Och det var Lena Andersson som diktade på det här sättet i Majas alfabet 1984. Jag har kvar det välbläddrade exemplaret än hemma och eken är en favorit med det här glada anslaget som vi hörde alldeles nyss här. Jag tror att Maja bjuder upp sina vänner på saft längst upp i eken, om jag inte minns helt fel. Gamla träd, och dit får vi väl ändå räkna ekarna som kan bli hundratals år gamla. De har varit konstanten i en föränderlig värld. Och de har bara stått där och upplevt historien passera bredvid. Och sådana här tankar flög genom Andreas Landgrens huvud när han skrev The Oak Tree.

The Oak Tree, eken, av Andreas Landegren som spelade piano här. Andra solon framfördes av Thomas Bodin på engelskt horn och Julia Cromwell på flöjt. Daniel Migdal var det som var konsertmästare i den här icke-namngivna orkestern. Erik Arvinder dirigerade. Jag fick leta en liten stund faktiskt för att hitta ett bra träd att sitta vid. Är inte det ganska typiskt ändå när man har en hel skog att sitta i och så slår ändå tanken om en perfekt plats till. Den ska vara lagom i lä, ha en skön stam att luta ryggen mot och inte ha för mycket sol i ögonen. Nu har jag solen i ryggen så det blir faktiskt jättebra. Jag sitter bekvämt här och dessutom så har jag ett stort äppleträd i blickfånget. Som du kanske förstår och hör så är jag inte jättelångt ut i en stor skog utan jag är i ett parkområde skulle vi kunna säga i närheten där jag bor i Göteborg. Du kanske hör stadens brus här lite i bakgrunden. Även i musiken går det att hitta äppleträd och nu ska du få två stycken.

två stycken om äppleträd fyllda av nostalgi, kärlek till ens rötter och också ett visst mått av vemod. Först hörde vi Rachel Portmans Apple Tree som framfördes av en violinist som just nu är i ropet, Esther Abrami, en fransk musiker som släppte sitt album Women nyligen. Hon tänker på barndomsminnen i södra Frankrike när hon spelar den här violinmusiken. Och minnen av ens uppväxt är ett centralt tema i Min astrakan som Helene Sjöholm sjöng nyss i rollen som Vilhelm Mobergs Kristina som längtar hem till Sverige och till platsen där äpplena mognar. Anders Elias ledde Malmö musikteaters kör och orkester i Benny Anderssons och Björn Ulveus musik och text. Kristina från Duvemåla, musikalen, hade sin urpremiär när jag var 15 år gammal och den här musiken satte ett outplånligt intryck på mig. Och just Min astrakan var med mig på ändlösa promenader i villområdet i Göteborg där jag växte upp när min vän Linda och jag försökte sjunga med samma inlevelse som Helene Sjöholm. Jag ägnar mig åt skogsbad i Svanholman i P2 idag och träden runt omkring mig här, de ger inte bara skugga och vindskydd, de är inte bara sköna för ögat eller gör själen glad eller är hem åt tusentals organismer. De ger också virke som man kan bygga instrument av.

Likt ett träd som sträcker sig ända nerifrån roten via stammen upp till kronan, så sträcker Full Circle av Cleonani Aiden ut sig med start i basstämman och sen mellanregistret och så sist melodin på toppen. Den irländska cellisten och tonsättaren spelade här själv alla stämmorna, men i det globala projektet Cellos for Trees som hon projektleder så bjöd hon in massor av cellister på olika nivå över hela världen för att skicka in videos där de spelar Cleonani Aidens Full Circle. Och syftet var att samla in pengar till trädplantering för att på så sätt ge tillbaka till naturen. Det är inte ovanligt att just celli är gjorda av gran i locket och lönn på baksidan och även på sidostycken och halsen. Och det är ju träslag som går att få tag på relativt enkelt. Annat är det med klarinetten. För att tillverka en klarinett så måste man först hugga ner ett träd i antingen Mosambik eller Tanzania. För det är två av få länder där mpingon, som den kallas, växer. Det kallas också grenadil eller afrikanskt svart trä. Ha nu den tanken i huvudet när en variant av klarinetten, bassettklarinetten, ska få skina och visa upp sig i andra satsen ur Mozarts sista fullbordade verk, hans klarinettkonsert i A-dur.

Ganska många konserter bjuder på en duell mellan solist och orkester, men så är inte fallet i Mozarts klarinettkonsert. Det är snarare en dialog och ett samarbete. Martin Fröst spelade här ihop med Deutsche Kammerphilharmonie på det instrument som Mozart skrev för i original, bassettklarinetten. Något djupare i klangen jämfört med en vanlig klarinett. Du lyssnar på mig, Svanholmanet i P2, och det blåser till lite då och då här. Jag vet inte om det hörs genom mikrofonerna som jag har hissat upp här i luften under ekarna. Jag sitter i en ekbacke. Jag har också tagit med mig en termos med kaffe ut här. Nu ser jag att det sitter en liten myra här på min termos. Det är myror överallt för övrigt. Jag har också tagit med mig en liten ingefärssnitt. Jag tog fram det här och tog en tår under klarinettmusiken. Kaffe med mjölk och sen en liten hård kaka. Det är gott med utomhusfika. En ekstam ger mig lite vila för ryggen och jag kan riktigt känna den här skrovliga ytan nu mot huden när jag lutar mig bakåt här. Nu ska vi få följa med in bakom barken, in i trädets blodomlopp. Med start i basen, i rötterna som håller trädet stadigt förankrat i jorden. Via stammen där trädet skjuter näring och vatten upp till trädkronan som sträcker sin topp mot himlen. Root to leaf.

Mäktiga toner här i Root to Leaf, rot till blad, ur Tree. Av och med tonsättaren och violasten John Metcalf som vi hörde musik av även i starten idag. Han är född på Nya Zeeland och växte upp i England, och som vuxen så återvände han till sin födelseplats och fick en nära på andlig upplevelse vid Tene Mahuta, världens största levande kauri-träd. Metcalf fångades av trädets själ och gjorde ett album om den här upplevelsen. En annan sorts upplevelse ska vi få lyssna till nu. Ett möte under ett gigantiskt träd i en annan värld. Ja, den här bilden hade danska Agnes Obel framför sig när hon skrev pianostycket Under Giant Trees till en bortgången vän. Någon gång så ska de ses igen.

Aunus Obel spelade alla instrument och hade också skrivit Under Giant Trees. En skog av klangfärger vill franska Camille Pepin förmedla i The Sound of Trees. Och hon kombinerar faktiskt två av de instrument som vi har hört i dagens program, cello och klarinett. Träiga instrument i den bästa bemärkelsen. Sats 5 har fått namnet Lugnande skogsbeklädd.

Där lämnar vi Julien Hervé på klarinett och Jan Levionois på cello. Arifan Beck ledde Picardie-områdets orkester. Och vi låter dem rusa vidare mot slutet i Camille Pepins The Sound of Trees. Vi ska vidare åt ett annat håll här i Svanholmanet i P2 sist. Vi ska återvända till rötterna. Niagroda är ett sorts träd som slänger ut sina rötter i luften för att så småningom landa på jorden och rota sig där. Det är också en sats ur Giovanni Solimas When We Were Trees.

0: Nya Grodha är ett begrepp från sanskrit och det är också en sats i Giovanni Solimas When We Were Trees. Solima och Monica Leskovar spelade cello med Kaleidoskop solistensemble. Ja, naturen och träden har växt sig in i dagens Svanholman i P2 den här timmen, och både i musiken och inte minst här hos mig under eken som märks naturen. Just nu så kryper det omkring en liten grön larv på min laptop. Så det kanske är dags att avrunda. Jag som nog sitter kvar en liten stund till här i skogen heter Britta Svanholm-Magnett. Och jag önskar dig en fortsatt fin eftermiddag i Sveriges Radio P2.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: God morgon Eva. Du ska upp ur sängen nu. Det har du bett om till Willy och Wiener Filharmonikerna.
1: Vill du likt Eva vakna till klassiska toner? Vi på Klassisk morgon väcker dig klockan 7-10 i P2.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En dansant och festlig inledning på den här musikblandningen. P2 Klassiskt, som vi kallar den, som nu och i 2 timmar framöver håller dig i sällskap med guldkorn ur den klassiska repertoaren. Först ut var Gävle symfoniorkester som spelade musik av svensken Joakim Nicolas Eggert, närmare bestämt den tredje satsen av hans 4:e symfoni. Gustav Torsi heter jag, som strax bjuder på mer svenskt, men först tyskt genom Johanna Senfter och den andra satsen ur hennes första violasonat. Sa jag välkommen förresten? Det gjorde jag nog inte, men välkommen är precis vad jag hoppas att du känner dig.

Mer svenskt var det, ja. Undrar om det blir så mycket svenskare än så här. Förspelet till Lars-Erik Larssons Förklädd gud. Petter Sundqvist ledde Svenska kammarorkestern. Innan dess hörde vi Oliver Trindel och Roland Glassel i Johanna Senfters violasonat. Operamusik strax när vi får lyssna till ouvertyren till François-Adrien Boieldieus enaktare Emma. Vi tar vägen via USA och Lou Harrisons Air for the Poet, ett stycke för flöjt, cello och slagverk.

Efter overtyren till François-Adrien Boulieus opera Emma tog Christian och Tanja Tetzlaff vid med att spela den andra satsen av Antonin Dvoraks pianotrio nummer 3 i F-moll tillsammans med Lars Vogt. Och det gjorde de i musikblandningen P2 Klassiskt, där vi strax ska ta oss tillbaka till operans värld och höra Anna Moffo sjunga Gildas aria, eller Caro nome, ur Giuseppe Verdis Rigoletto. Men dit ska vi ta oss via barockmusik med mandolin i centrum. Alon Sariel är här solist i den första satsen av Giovanni Paisiellos mandolinkonsert i C-dur.

Efter den härliga inspelningen från 1964 av Gildas aria Caro Nome ur Verdis Rigoletto fyller vi på med skådespelsmusik skriven av Wilhelm Stenhammar. Neeme Järvi ledde Göteborgs symfoniker genom Saraband ur Stenhammars musik till Romeo och Julia. Vi ska bjuda på kammarmusik och symfoni i kloss nu. Om ungefär 5 minuter hör vi den fjärde satsen av Alexander Skriabins första symfoni. Och dit tar vi oss med hjälp av Viardot-ensemblen som spelar musik av just Louise Herit Viardot. Ur hennes pianokvartett nummer 2 i A-dur. Om sommaren hör vi satsen Flugor och fjärilar.

Vasilij Petrenko ledde Oslos filharmoniska orkester genom den fjärde satsen av Alexander Skriabins första symfoni. Nu ska vi få ett smakprov på Béla Bartóks intresse för folkmusik. Pianisten Cédric Tibergien spelar här den andra satsen ur Bartóks 15 ungerska bondesånger.

ödesmättad musik som Maurice Ravel från början skrev för piano. Här i den orkestrerade versionen som porträtterar en hängd man som med repet runt halsen gungar i vinden och kastar ett kusligt sken över sin omgivning. Le gibet, eller galgen, ur sviten Gaspard de la Nuit. Desto muntrare blir det nu i den fjärde satsen av Ludwig van Beethovens andra symfoni.

drömsk och förtrollande argentinsk tango signerad Astor Piazzolla. Vi hörde Milonga del Angel med Isabelle von Köhlens ensemble. Joanne Polk ska spela piano för oss om en liten stund. Hon ger oss Louise Farrancs etude nummer 15, Andante affettuoso i gis-moll. Cecilia Rydinger och Malmö symfoniorkester tar oss dit genom att spela den tredje satsen av John Fernströms sjätte symfoni.

Musik lika välkänd som den är vacker är ur Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 3 i D-dur. Du lyssnar på P2 Klassiskt som har ungefär en halvtimmes musik kvar att bjuda på. Och en del av den är Kungliga Filharmonikernas. De spelar Hugo Alvéns festspel efter att vi har hört Katja Bunyatishvili spela den tredje satsen av Franz Schuberts pianosonat nummer 21 i B-dur.

Efter Hugo Alvéns festspel ska vi nu ta oss vidare i ett något mer kontemplativt modus. Strax hör vi Kyrie ur Imogen Holsts mässa i A-moll och här närmast den nästan smärtsamt vackra andra satsen ur Piotr Tchaikovskis stråkkvartett nummer 1 i D-dur, Danell-kvartetten spelar.

Clare College Choir sjöng oss fram till det sista stycket musik som Simon Bong har valt ut för P2 Klassisks räkning den här gången. Han var musikredaktör. Gustav Torsi heter jag som har presenterat. Och vi skickar ord och ton vidare här i P2 samtidigt som vi tackar för att du lyssnar med att bjuda på Jonathan Biss som spelar Robert Schumanns arabesk i C-dur.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det är söndag och du lyssnar på Jazzradion med mig, Lisa Wall. Vi börjar kvällen med en förlust. En av de sista stora jazzkolosserna har gått ur tiden. Saxofonisten, komponisten och bandledaren Sonny Rollins. Den 7 september 1930 föds Theodore Walter Sonny Rollins i New York. Hans föräldrar kommer från Karibien och Rollins växer upp i en miljö där jazzen är nära, nära. Sena 40-talets Harlem var en myllrande smältdegel och här föddes beboppen som skulle förändra musikhistorien. Musikalisk innovation mötte ett intensivt nattliv och en ny stolthet bland afroamerikanerna.

Rollins börjar med piano, men hittar fram till tenorsaxen, inspirerad av Coleman Hawkins. Under skoltiden i East Harlem spelar han i band med andra blivande gästnamn som Jackie McLean och Art Taylor, och efter studenten så börjar Rollins jobba som musiker på heltid. Här hörde du honom 1949 när han gjorde sina första inspelningar som sideman till Babs Gonzales. 1955 spelar han med Miles Davis kvintett. Och senare samma år blir han en del av Clifford Brown Max Roach kvintett.

I mitten av 50-talet blir Sonny Rollins fri från ett heroinmissbruk. Det blir starten för en furiöst kreativ period och han fullkomligt spottar ur sig banbrytande album, bland annat Saxophone Colossus med den ikoniska St. Thomas som du hörde i början av programmet och som skulle bli något av en Rollins-signatur. 1957 blir han stilbildande när han driver igenom det pianolösa trioformatet. Tenorsax, bas och trummor, som till exempel här på albumet A Night at the Village Vanguard.

1959 tar Rawlins sin mest berömda paus. Och det är verkligen ingen paus, för nästan dagligen i över 2 års tid övar han på Williamsburg Bridge. För att inte störa grannarna, säger han. Och 1962 kommer resultatet, comeback-skivan The Bridge med gitarristen Jim Hall.

Sonny Rollins spelar sin sista offentliga konsert 2012. Han har insjuknat i lungfibros och snart tvingas han helt sluta spela. Den 25 maj 2026 dör han, 95 år gammal. Så hur ska vi minnas en stor musiker? Det finns ett berömt citat av honom från senare år. Folk sa till honom, ta det lugnt, du behöver inte försvara din position. You're the great Sonny Rollins. Och hur han svarade, screw Sonny Rollins, jag vill gå bortom Sonny Rollins, långt bortom.

Där lämnar vi den store Sonny Rollins med You Don't Know What Love Is. Här i jazzradion i Sveriges Radio P2 så går vi vidare. Ikväll ska du få höra massor av ny pianojazz. Men vi börjar med festmusik från den fransk-libanesiska trumpetaren Ibrahim Malouf. Garanterad att lyfta dina sorger.

Och jag blir helt yster av Ibrahim Malofs musik. Last Trompetas Danael är en ny singel från kommande albumet Trumpets av Michel Ange. Precis så heter också hans trumpetmärke som bygger på hans pappas uppfinning. Trumpeten med den fjärde ventilen för att kunna spela arabiska skalor med alla kvartstoner. I vår första timme här ikväll får du en musikblandning med ny jazz och speciellt många pianister. Men innan vi kastar loss med kvällens tema så ska vi ut i skärgården.

Och först hörde du den svenska trummisen Tuva Bergenheims debut med gästspel av Per Texas Johanssons saxofon och Emma-Lisa Hallanders sång. Bryggan heter första singeln. Albumet Skärgårdsjazz kommer i augusti. Och sist här hörde du Jan Harbecks kvartett. Den danske tenorsaxofonisten är en av vårt grannlands mest älskade. Och nya låten Out of the Blue valde min producent Paul från albumet Conversation. Med pianosolo av Henrik Gunde. Och det passar perfekt, för det är pianot som vi ska fokusera lite extra på ikväll. Vi fortsätter med en hyfsat ung amerikansk talang som är djupt rotad i traditionen. Han brukar jämföras med Oscar Peterson. Emmett Cohen började under pandemin att sända livemusik från sitt vardagsrum i Harlem, New York. Blev otroligt populär. Serien fortsätter än idag, även om den flyttat från hans lägenhet till legendariska Powerhouse-studion där storheter som Tony Bennett, David Bowie, Madonna, Herbie Hancock, Esperanza Spalding och Bob Dylan har spelat in sina album.

Emmett Cohen med Eternal Glimpse här i Jazzradion, där du nu ska få höra Joey Alexanders nya. Den här indonesiska pianisten är ju något av ett underbarn. Han har nu hunnit bli 22 år och i juli kommer nya albumet. Vi bjuder på singeln Stella by Starlight.

Joey Alexander heter den sprittande, smittande, supersnabba pianisten. Vi ska få höra nu den brittiska, faktiskt walesiska pianisten Joe Webb. Han är numera professor i jazz vid The Royal Academy of Music i London. Hans album Neath Beat är helt nysläppt. Vi valde låten Fantastic Mr. Cox. Mm.

sin trio och låten Fantastic Mr. Cox. Och du lyssnar på Jazzradion i Sveriges Radio P2, där vi ska lyssna på en av de mest avlyssnade jazzartisterna i världen. I alla fall om du frågar valfri generation Z. Ja, alltså någon av de där digitala infödingarna i din närhet. Hon heter Levy. Och med otroligt smart marknadsföring, mycket korta videos på alla de där plattformarna och en riktigt fin nostalgistämning, så kan man dra nya lyssnare i miljontal.

isländska Laufey med Mad Woman. Hittills bara lyssnat på 16 496 824 gånger på den där musiktjänsten. Och det är lite när det kommer till denna lättlyssnade supernova som brukar framhålla Chet Baker som sin idol i alla intervjuer. Nu ska vi höra en svensk kvintett som började spela ihop 2016 när blåsarna Magnus Dölerud och Dan Johansson kallade. Och till hösten så ska det komma ett nytt album. Här är singeln som börjar med Torbjörn Gults piano.

Dölerud Johansson Quintett med December 13. Vi ska fortsätta med ny musik med blåsare, men nu den amerikanska saxofondrottningen Lakeisha Benjamin.

I juni kommer nya albumet och i oktober gör hon ett Sverigebesök. Lakeisha Benjamins låt heter Emigente. Där hör du också trumpetaren Chief Chan Atunde Adjoa, tidigare känd som Christian Scott. Vi avslutar denna första timme med mer pianomusik nu. Från Frankrike kommer Etienne de Confins som spelat in nya albumet Golden Earrings på trio med svenska musikerna Victor Nyberg på bas och Jonas Bäckman på trummor. Och örhängen är precis vad det är.

0: Paul Desmond skrev Late Lament. Ett kände Confin spelade den. Och första timman i kvällens jazzradio är till ända. Paul Nyberg var producent. Jag heter Lisa Wall.
1: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel. Eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
2: Du vill ha det och i jazz mot midnatt kan du få det. Lugn och ro med jazz som är mild men inte mesig och som kan spraka till lite grann ibland. Utvald och presenterad av mig, Märet Öhman. Lyssna i appen Sveriges Radio precis när du behöver det.
3: Här är Ekot. Svenska jägarförbundet är förvånat över Socialdemokraternas förslag om att minska vildsvinstammen mycket kraftigt. Carl-Johan Djurstedt Holm är generalsekreterare för förbundet och säger till Ekot att de kommit med flera förslag kring hur man kan minska antalet vildsvin. Men han är kritisk till att riksdagen skulle bestämma hur många som ska finnas utan att ge markägarna inflytande på den egna marken som idag. Frankrike har kallat till krismöte i FNs säkerhetsråd med anledning av den israeliska militärens framfart i Libanon. Vi har vår Mellanöstern-korrespondent Cecilia Udén.
4: Ja, Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot sa att det finns inget försvar för Israels fortsatta militära operationer och allt djupare ockupation av libanesisk mark längre in än på 26 år med evakueringsorder, artillerield, flygattacker och hårda strider. Och hans uttalande kom efter att Israels flagga idag hissades på korsfararborgen Beaufort som erövrats i Libanon av israeliska styrkor.
5: Den här korsfararborgen, den är ju från 1300-talet. Har den någon betydelse idag då?
4: Nej, inte som borg, men den har stor symbolisk betydelse. Och den här borgen användes som israelisk bas mellan 1982 och år 2000 under Israels ockupation av Libanon, som blev med åren allt mer impopulär i Israel.
5: Och vad har man sagt från libanesisk sida om det som hänt?
4: Ja, inga uttalanden om just fortet eller borgen. Men Libanons premiärminister sa igår att han anklagade Israel för den brända jordens taktik där städer och byar ödeläggs och invånarna tvingas i exil.
3: Cecilia Udén intervjuades av Per Edberg. Efter olyckan norr om Vetlanda är en man livshotande skadad och en annan man allvarligt skadad. Det var en personbil som krockade med ett tåg vid en obevakad korsning mellan väg och järnväg. Ingen på tåget skadades. I Myanmar har minst 45 personer omkommit när en byggnad exploderade. Det förvarades sprängmedel i lokalen som skulle användas till gruvbrytning, rapporterar AP. Och ytterligare ett 70-tal personer uppges ha skadats. Sveriges första diskrimineringsombudsman har avlidit, juristen Peter Nobel som blev 94 år. Och DO blev han 1986. Senare blev Peter Nobel generalsekreterare för Svenska Röda Korset och han föddes 1931 som barnbarnsbarn till Alfred Nobels bror Ludvig Nobel. Ekot, Matilda Durehed.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i jazzradion ska du få en mixtape med flöjtisten och komponisten Elsa Nilsson. Elsa är bosatt i New York sedan många år och aktiv på jazzscenen där både som bandledare och frilansmusiker. Hon har släppt ett 10-tal skivor, spelat med Bill Frisell, John Cowherd och Chris Morrissey bland andra. Hon har prisats för sitt flöjtspel och så här låter hon med sin kvartett Band of Pulses.
7: Thank you.
0: ur låten Andetag med Elsa Nilssons Band of Pulses. Ja, Elsas mixtape, det är som att glänta på dörren till ett kreativt rum med toner som sällan hörs utanför New York, än mindre på den här sidan Atlanten, och en hel del på spanska. De första tonerna kommer från den Brooklyn-baserade argentinska cellisten Agustín Uriburu i Debo Estraloco.

Hej och välkomna till mitt mixtape här i Jazzradion i Sveriges Radio P2. Jag heter Elsa Nilsson och jag är en flöjtist som bor i New York City, från Göteborg. Men jag har varit här i New York i 16 år och det är väldigt spännande att bo här. Det är väldigt mycket intressant musik som händer och väldigt mycket som inte lämnar New York. Så jag tyckte det skulle vara kul att presentera några artister som bor i mitt område här i Brooklyn så ni kan få höra hur det låter här.

0: It's like a wave
1: on the surface of the ocean. It's like a wave.

0: is curtsy and smile, apologize.
1: Hej hej, jag heter Elsa Nilsson och ni lyssnar på Sveriges jazzradio P2. Ni får höra lite musik från Brooklyn, lite artister som bor i mitt område här i Prospect Park. Vi fortsätter.

Nu är det dags att säga tack och hej. Jag heter Elsa Nilsson och ni har fått lyssna på lite musik härifrån Brooklyn. Det som händer i Prospect Park, Lefferts Gardens, Flatbush, de områdena. Runt parken i området i Brooklyn där jag bor. Ni kan hitta en låtlista på jazzradion. Och jag hoppas att ni har haft kul med mig idag. Jag har haft kul med er. Tack och hej.

0: Sist ut i denna mixtape var den libanesisk-amerikanska violinisten och tonsättaren Layal Shaker och ensemblen The Sarafand. Musiken var ur Makamas Suit 3, Jafair. Mixtapen valdes och presenterades av flöjtisten och bandledaren Elsa Nilsson. Och vill du se låtlistan ordentligt? Ja, men kolla Jazzradions hemsida, där hittar du alla titlar. Och våra mixtaper, de finns kvar i Sveriges Radios app i 30 dagar. Där kan du gå tillbaka och botanisera. Alldeles strax här i P2 så får vi höra en av Nordens mest uttrycksfulla saxofonister, Carl Martin Almqvist. Mottagare av Jazz i Malmös hederspris Guldnålen 2025 så är han en artist som rör sig sömlöst mellan det stillsamt lyriska och det kraftfullt intensiva. Tillsammans med sin kvartett spelar han fram både värme och energi i en konsert från Malmö alldeles strax här i Jazzradion. Berit Nygren producerade. Jag heter Lisa Wall.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Då var det dags för konsert i Jazzradion ikväll från Victoriateatern i Malmö. Jag heter Emil Fredberg Sander och i centrum för kvällen står tenorsaxofonisten Carl Martin Almqvist. Han tar emot Jazz i Malmös hederspris Guldnålen 2025 och firar med en konsert tillsammans med sin kvartett. Musiken ikväll är skriven av Carl Martin själv. Det mesta för just det här tillfället. Med sig har han Rasmus Sörensen på piano, Daniel Frank på bas och Jonas Holgersson sitter bakom trumsetet. Först ska priset delas ut. Här är Jazz i Malmös ordförande Leon Hamnede som läser motiveringen.
3: En varm värmlänning som berör oss och berikar oss både som människa och genom sin musik. En framstående saxofonist med ett eget lyriskt och uttrycksfullt sound. Med flera album i sitt eget namn och otaliga samarbeten på andras inspelningar har han satt sin prägel på den moderna jazzmusiken. Han har verkat både nationellt och internationellt på ansedda scener. Han har medverkat flera ledande storband, däribland Danska Radions storband. Med ett starkt engagemang i Malmö har han bidragit till att stärka och synliggöra jazzen i regionen här nere. Carl Martin Almqvist är en lysande stjärna på jazzhimlen.
2: Carl Martin Almqvist tar emot publikens jubel och priset Guldnålen 2025. Första låten ikväll blir Vadsö, en ö i Nordnorge som man kan se hela vägen till Ryssland från om vädret är klart.

Nåväl, vi tänker fortsätta med en utflykt. Den här låten heter En utflykt. Och den låter så här.

Tusen tack. Den där låten jag kallar för Framtiden. Nu har vi kommit fram till våran sista låt för ikväll. Men innan vi spelar den så vill jag tacka er alla för att ni har kommit hit för att lyssna på oss. Och jag vill naturligtvis tacka Jassi Malmö och för att jag har fått det här fina priset. Jag är jättetacksam. Tack så hemskt mycket. Jag vill tacka Victoria Teater för att vi får vara här och spela i den här fantastiska lokalen. Och återigen vill jag tacka er för att ni har kommit hit och lyssnat. Och ni har lyssnat på Jonas Holgersson. Daniel Frank. Och Rasmus Sörensen. Och jag heter Carl Martin Almqvist. Tack, tack. Tack. Tack så hemskt mycket. Tusen tack för ikväll. Här kommer en låt som jag kallat för Reformer. Den är inte helt ny, men den är aldrig uppförd förrän ikväll. Så att det är första gången. Reformer. Tusen tack. Tack så hemskt mycket.

Carl Martin Almqvists konsert i samband med utdelandet av hederspriset Guldnålen 2025 får här sin avrundning. Musiktekniker var André Ljungberg och jag heter Emil Fredberg Sander. Nu fortsätter musiken med konsert i P2.

Det är fortfarande några timmar kvar av maj månad och alltså är det fortfarande tekniskt sett vår. Och här i Konsert i P2 ikväll så ska vi få lyssna på just ett vårigt program med musik från Nord- och Sydamerika. Sprudlande vår i Appalacherna, Mardi Gras-firande i New Orleans och argentinsk harpa är några av de saker som vi har framför oss ikväll. Så känn dig hjärtligt välkommen att stanna kvar här och lyssna med oss i P2. Jag heter Julia Sjöstedt. Kvällen börjar högt upp i bergen i Pennsylvania i Aaron Copelands genombrottsverk, balletten Appalachian Spring. 1944 skrev han denna musik till Martha Grahams koreografi och den här balletten utspelar sig vid en nybyggargård runt 1830-talet. Balletten skildrar ett ungt nygift par som drömmer om en ljus gemensam framtid. Och längs vägen så möter vi också en orolig väckelsepredikant och vi hör en hymn, Simple Gifts. Och den lånade Aaron Copland från den utdöende Shaker-sekten som är en rörelse som har fått sitt namn från sina extatiska skakningar under böneritualer. Det känns som om molnen skingrar sig, sa Leonard Bernstein efter att ha dirigerat den här musiken 1946. Och det är ganska precis så det känns faktiskt när man lyssnar på den här musiken. Nu ska vi få höra en orkestersvit ur balletten. Det är Monte Carlos filharmoniska orkester som spelar och leds av Kazuki Yamada. Appalachian Spring av Aaron Copland.

Vår i Appalackerna, Aaron Copelands ballettmusik, hör vi här med Monte Carlos filharmoniska orkester och dirigent Kazuki Yamada. Och kvällens program fortsätter med en tonsättare som faktiskt var student till Copeland en gång i tiden. Alberto Ginastera, en av Argentinas största kompositörer genom tiderna. Han var verksam under större delen av 1900-talet och han jobbade ofta med att på olika sätt inkludera argentinsk musiktradition i sina verk. Subjektiv och objektiv nationalism kallade han några av sina olika perioder, alltså mer eller mindre uppenbar kan man säga. Och hans harpkonsert är det vi ska höra nu, den hör till den subjektiva stilen och det märks till exempel i instrumentvalet. Vi förknippar ju ofta spansktalande länders musik med gitarren, men också harpan har faktiskt spelat en väldigt viktig roll. Tre satser, snabb, långsam, snabb på traditionellt vis. Och det är Xavier de Maistre som spelar tillsammans med Monte Carlos filharmoniska orkester och dirigent Kazuki Yamada. Alberto Ginasteras harpkonsert.

Alberto Ginasteras harpkonsert, det har vi hört med solist Xavier de Maistre, orkester Monte Carlos filharmoniska orkester och dirigent Kazuki Yamada. Och nu ska vi få bekanta oss med ett namn som inte blev lika berömt som några andra amerikanska kollegor. Ferdy Groffey, en nyckelfigur faktiskt i 20-talets kulturliv i New York. Han verkade bland annat i Paul Whitemans showorkester och där blev han framförallt känd när han orkestrerade George Gershwins verk Rhapsody in Blue inför dess premiär. Den ska vi för övrigt höra om en kvart faktiskt, så stanna kvar om du är sugen på det. Ferdy Groffey, han var en riktig mångsysslare. Han var lärare vid Juilliard. Han var också programledare i radio. En skicklig arrangör och så komponerade han. Musik i väldigt tydlig Hollywood-anda i en stil som man kan kalla för jazz-symfonisk. Han skrev ett gäng orkestersviter med namn som Hudson River, Niagara Falls och Grand Canyon. Och den som vi ska få höra nu, den heter Mississippi Suite från 1926. Vi tar oss i musiken från Minnesota ner till New Orleans i fyra satser. Father of the Waters, Huckleberry Finn, Old Creole Days som bygger på spirituals och så till sist Mardi Gras. Och i den här sista satsen så finns det en melodi som fick en text ungefär 20 år senare. Den blev låten Daybreak som bland annat Frank Sinatra gjorde stor succé med. Så nu hör vi Mississippi Suite av Ferdy Groffey.

Mardi Gras-firande i New Orleans. Vi har hört Mississippi Suite av Freddy Coffey med Monte Carlos filharmoniska orkester och dirigent Kazuki Yamada. En konsertinspelning från juni 2018 från Monte Carlo i Monaco, och vi kan höra den här tack vare Sveriges Radios samarbete med EBU, European Broadcasting Union. Du lyssnar på Konsert i P2. Jag heter Julia Sjöstedt och alldeles strax så ska vi höra det verk som gjorde Freddy Coffey känd, Rhapsody in Blue. Det var ju inte han som skrev den då, det var ju George Gershwin. Men det var alltså Coffeys orkestrering till premiären 1924 som gjorde succé. Så häng kvar! Och då förflyttar vi oss istället till Lissabon för att lyssna på den portugisiska saxofonkvartetten MAT. De är några av årets Echo Rising Stars. Och vad är då det? Jo, varje år så går ett 20-tal konserthus i Europa ihop och plockar ut en handfull artister eller ensembler som är lite up and coming. Dessa musiker får sedan turnera och möta massor av publik, och MAT saxofonkvartett är alltså en av dem 2026. De var faktiskt i Sverige i januari. Då var de i konserthuset i Stockholm och spelade bland annat den musik vi ska höra nu. Och där avslutade de också med extra numret Sakta vi går genom stan. Mycket charmigt. Men nu först alltså George Gershwins Rhapsody in Blue. Och vi börjar med att höra hur det ikoniska klarinettsolot som inleder verket låter på en sopransaxofon.

Alltid en publiksuccé. George Gershwins Rhapsody in Blue. Här var det Matt saxofonkvartett som spelade. En kvartett från Portugal, men som träffades när de pluggade ihop i Amsterdam. De spelar väldigt mycket olika musik. De samarbetar ofta och gärna med nutida tonsättare och inspireras också mycket av den portugisiska folkmusikgenren fado. Men de kan också vara traditionella och översätter mycket stråkvartettsmusik till saxofonkvartettsformat. Och det funkar ju alldeles utmärkt, och just det har de gjort med Maurice Ravels stråkvartett som vi ska få höra alldeles strax. Först ska vi höra två korta stycken av Lili Boulanger, Nocturne och Cortège.

Maurice Ravels stråkkvartett, fast här med mattsaxofonkvartett. De består av Daniel Ferreira, Catarina Gomes, Pedro Silva och Mafalda Oliveira. Och du lyssnar på Konsert i P2. Det här var en inspelning från mars tidigare i år i Lissabon. Jag heter Julia Sjöstedt och ska strax lämna över till Kaleidoskop. Men först hör vi en liten menuett av Ravel.

0: Alexandre Tarot spelade menuetten ur Maurice Ravels Le Tombeau de Couperin. Jag heter Julia Sjöstedt och ska nu lämna över till Kaleidoskop. Och Kaleidoskop, det är ett program för dig som söker det oväntade. Låtar från hela världen, från alla olika tidsåldrar och från genrer som du sällan hör någon annanstans. Man blir ständigt överraskad. Och nu lämnar jag över till Helene Almqvist.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Det här är P2, Sveriges Radio. Jag heter Helene Almqvist och säger hej och varmt välkomna till mitt kaleidoskop

0: que nada venga y te despierte de tu dulce sueño.
1: Sångerskan och röstskådespelerskan Grey Delisle vaggade igång mitt kaleidoskop med sin lätt skeva Pretty Little Dreamer. Hon gör förresten rösten till den rödhåriga Daphne Blake i tecknade klassiken Scooby-Doo. Bara en sån sak. Mitt program den här gången far väldigt mycket hit och dit och dit och hit. Och just nu till Harry och Sukmani, en indisk folktronikaduo som väver ihop traditionell punjabisk musik med elektronika och sufi-poesi.

Nederländska Meral Polat med sången Eskime som betyder Vem är jag på kurdiska. Före henne Tylasin, en fransk experimentell musiker, och låten som jag spelade på Li komponerade han under en tågresa på Transsibiriska järnvägen där lokföraren just då måste ha kört väldigt fort. Polly är baserad på en inspelning av den här sortens distinkta och så tajta flerstämmiga sång som kanske framförallt Bulgarien är så känt för. Före Polly så intog den bangladeshiska playback-sångerskan Firdousi Begum scenen, eller Firdousi Rahman som hon också är känd som. Om ni sett någon gammal bangladeshisk eller pakistansk film så kan ni säkert ha hört henne sjunga. Men om låten som gled in på en andra plats i den här mixen är från en film, det har jag inte lyckats lista ut. Men den heter i alla fall Na Kisi Ki Ank Ka Nur Hun Na Kisi Kai Dil Ka Karar Hun. Med stark reservation för uttalet. Vill ni se hur den titeln stavas så kan ni gå in på vår hemsida sverigesradio.se/p2. Där ligger låtlistan. Och nu ska vi på jakt.

Lite sköna orientaliska klubbrytmer med en libanesisk duo med det något underliga namnet Soap Kills. Soleima heter låten, hörde ni kanske. Före dem så slog några mongoliska strupsångare och en iransk multiinstrumentalist sina påsar ihop i låten Dolal. De kallar sig Seda, och de som drev igång låtsamlingen med sina dova toner var de två umeborna Frida Johansson och Henrik Oja med Thrilling Chase, som faktiskt är musik från ett datorspel, Unravel 2. Och det soundtracket är helt influerat av västerbottnisk folkmusik, vilket väl inte kan vara särskilt vanligt inom dataspelsvärlden, tänker jag. Men jag har ju typ nästan aldrig spelat dataspel, så vad vet jag.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Det här är Kaleidoskop med mig, Helene Almqvist. Och nu låter vi Monica Zetterlund och Georg Riedels orkester leda oss in i en liten nordisk kollektion med en sång komponerad av Torbjörn Ivan Lundqvist. Men det är vårt, med text av Beppe Wolgers.

och jag skulle strax kliva av. Ut i den friska luften. Där lyste broccolifälten gröna och berget stod blott mot horisonten och berättade om det gamla som hänt.

Jag är ingen eskapist, men flyr ändå denna tiden och insta och allt som vi lever i. För jag älskar det enkla, en brasa som knastrar i kvällen.

Monica Zetterlund och Georg Riedels orkester öppnade den här nordiska mixen med Torbjörn Ivan Lundqvist och Beppe Wolgers Men det är vårt. Efter dem sjöng Sofia Karlsson en sång till Broccolifälten. Jag tror att jag aldrig har hört en sång om broccoli förut, men någon gång ska väl vara den första. Sen hakade den danska trion stundom på med sin Stille som byn, Tyst som staden. Och så avrundade den finska folkmusikgruppen Frigg det hela med 2025 års Ilon Haikios

اسمحلك تأذي مشاعري او تتسلى بسرتي كتير، مش هسمحلك.

Den franske saxofonisten och kompositören Joan Durand vandrade från starkt vemod till lätt skrämmande dramatik i sin Bless, släppt tidigare i år 2026. Före honom Baltic Sea Philharmonic i Max Richters komposition On the Nature of Daylight. Och hela låtsamlingen anfördes av franska Orange Blossoms taktfasta, smärtande Yazidi.

Här har vi hört, i nu nämnd ordning, Anoni and the Johnsons med Silver of Eyes, Nos Teus Brazo med den portugisiska fado-sångerskan Cuca Rosette, och så sist Endless Dancing med den belgisk-flamländska brödratrion Trio Dore. Många makalösa musiker har redan lämnat jordelivet i år, 2026. En av dem är vår svenska storhet Georg Joje Vadenius. Han dog den 30 april. Och ganska precis ett år innan det så släppte han skivan Livet är mer än bara musik. Den är en hyllning till hans norska fru som dog i cancer för ett par år sedan. Men sista låten på albumet Släck du kanske vi kan få tänka som en hyllning till också Joje.

Det här var de hädangångnas sångsamling, musiker som i år gått före. Först gav oss Georg Joje Vadenius sin så fina Släck du. Efter honom tog den engelska folksångerskan Beverly Martin vid med sin Tomorrow Time från 1970. Och här sist den oändligt sorgesamma Old Fine Young Men med det irländska folkmusikbandet The Dunnan. Sångerskan och en av grundarna, Dolores Keane, dog nu i mars 2026. Men nu ska vi tåga ner till en båthamn i Örnsberg i Stockholm tillsammans med 12-mannaorkestern The Second Hand Orchestra. Till den hamnen så konkade de sina instrument en vårdag i fjol 2025 för att spela in sin version av Den blomstertid nu kommer. Och bandet berättar att precis när de började inspelningen så dök ett gäng fiskmåsar ner till dem och ställde sig där och bara lyssnade. Som om de fattade att det var en enda tagning.

The Second Hand Orchestra med sin säreget skeva, alldeles egna version av Den blomstertid nu kommer.

dov dramatik, minst sagt. Xerxes Tent är ett spår från Tyler Bates soundtrack till filmen 300 från 2007. Och den ordlösa sången stod iransk-amerikanska Azam Ali för. Och så kunde jag inte låta bli att smyga in ännu en låt av nederländska Meral Polat, men en färskare sån från i fjol 2025. Chenik. Kvicka rytmer hämtade från albumet Maidan. Det var den som låg i mitten och tog rygg på inledande Anna Bishroha med libanesiske Marwan Kaori. Nu är det bara en låt kvar. Men innan den gör entré så vill jag påminna om att ifall ni vill höra det här eller andras kaleidoskop igen så kan ni göra det i appen Sveriges Radio. Programmen ligger kvar i 30 dagar efter första sändningsdatum. Och låtlistorna, de hittar ni på vår hemsida sverigesradio.se/p2.

tjeckiska filharmonin tillsammans med cellisten Grégoire Corniluc i ett stycke från soundtracket till filmen Human, komponerat av Armand Amar, fick runda av mitt kaleidoskop denna gång. Jag heter Helene Almqvist och säger stort tack för att ni har lyssnat. Men stanna gärna kvar, för efter midnatt så fortsätter musiken i P2 med programmet Notturno. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2, Sveriges Radio.

Och här i P2s Nattpärla Notturno får ni höra musik av en av våra dagars mest spelade tyska tonsättare, Jörg Widmann. Närmare bestämt en svit på hans opera Babylon. Då är det också han själv som leder den västtyska radions symfoniorkester. Sen fortsätter de med musik av den tyske kompositören Robert Schumann. Efter klockan 2 blir det. Jag som är med dig fram till klockan 6 i morgon bitti heter Berit Nygren. Du är varmt välkommen. Och denna natt öppnar våra musikredaktörer på BBC med musik av den rumänske kompositören Dino Lipatti.

och det var Lipattis rumänske landsman Vinicio Moroiano som framförde två nocturner för piano av honom. Och nu får ni höra ett adagio och fuga för stråkar av Wolfgang Amadeus Mozart, där man kan skönja Bachs inflytande.

Mozarts adagio och fuga för stråkar i C-moll framfördes av den norska radions orkester under Andrew Mantzes ledning. Ett par hundra år bakåt i tiden på 1500-talet skrev Giovanni Pierluigi da Palestrina det här mästerverket.

Palestrina Stabat Mater var det, med den danska kören Ars Nova, och hon som ledde dem var Sofie Jenin. Som en resa som börjar och slutar i samma tonart och med rika färgningar däremellan skulle man kunna beskriva det här stycket av Lili Boulanger.

Musik av Lili Boulanger med Geneva Lewis på fiol och Sam Armstrong på piano. Den franske 1700-talskompositören Antoine d'Auvergne skrev bland annat musik åt slottet Versailles, men också opera.

Ballettmusik från De Vernes opera Le Troqueur. Den handlar om två män som byter fästmöer med varandra, med allt vad det innebär av upprörda känslor. Det är allt jag hinner säga nu, för här kommer musik av Clara Schumann.

Och det här stycket för piano och orkester i F-moll framfördes av Jan Chakmur på piano tillsammans med den polska radions symfoniorkester i Katowice och dirigenten Laurent Ekelbe. Och nu ska ni få höra musik av Joseph Haydn.

Haydns stråkkvartett i B-dur med ungerska Tatroi kvartett. Och det här skrev Franz Schubert under första hälften av 1800-talet. Det är en fantasi i F-moll för en duo pianister.

Schuberts Fantasia i F-moll för pianoduo, framförd av Leon Fleischer och Catherine Jacobson Fleischer. Och det ni nu ska få höra är ett storslaget och dramatiskt verk av Claudio Monteverdi. På svenska brukar det kallas Maria Vespern.

Monteverdis Vespro della Beata Vergine med solister i La Capella Real de Catalunya och tidig musikensemblen Esperion under ledning av Jordi Savall som grundat båda ensemblerna. Strax musik av Jörg Widman och Robert Schumann.

Och här i P2s nattpärla Notturno ska ni snart få höra musik av 1800-talstonsättaren Robert Schumann. Men först musik av en av vår tids mest spelade tyska tonsättare, Jörg Widmann. Vi ska närmare bestämt lyssna på en svit som Widmann har skrivit på sin opera Babylon. Operan tilldrar sig i ett multikulturellt metropolis och skildrar dess uppgång och fall. Det är också Widmann själv som leder den västtyska radions symfoniorkester i Babylonsviten som den kallas. Jag heter Berit Nygren och du är varmt välkommen.